0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirde tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM.

0: kuningannata .
1: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval . Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis . Jätsid meelde 5391-0355 Moby .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM räpinas 101,7 MHz.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Bestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
13: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
14: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirde tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Mõjusalt ärkame tõesti, kell on saanud 7:03 ja pihta ta hakkabki siis jälle. Ehk siis Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tervitusi kõikidele. On kolmapäev, on töönädala keskpaik, täna saab see mingisugune selgroog murtud, ma ei tea, kes kellel, aga nii nad vähemalt räägivad ja murdmisel on appi tulnud ka Kadri meil täna, tere hommikust.
2: Kaunist hommikut kõigile.
1: Kuidas siis vahepeal läinud kah on?
2: Läinud on väga hästi, kuidagi ma olen tagasi saanud sellisele suvelainele, kui ma eelmine nädal ütlesin, et noh, mul on juba täitsa tunne, et september on kohe ukse ees, juba mõtlen nende kooli asjade ostmisele ja nii edasi ja nii edasi, siis ilmad ju on pööranud väga ilusaks.
1: Vähe ja, paremaks on läinud, jah?
2: Ja tõesti vaadata silmada, et siis see kaunis suvi meil ikkagi jätkub ja täiesti suvelainel olen käinud üritustel, olen korraldanud ise üritusi ja neid on veel plaanis, nii et super luks. Ja
1: kuidas, täna kas on nüüd on remont nagu kõrvale
2: ei,
1: visatud?
2: Ole.
1: Ja
2: ei.
1: Et nüüd on lillu läilutamine, et siis need tähtajad läksid korstnasse ruttu või?
2: Ei, tähtajad on endiselt ukse ees ja täiega tegelen kõige sellega ka. Et ma lihtsalt üritan sinna 24 tunni sisse mahutada kõike. Nii seda ilma nautimist, no tegelikult ütlen ausalt, seda ilma nautimist on kõige vähem. Põhimõtteliselt näeb minu päev välja, vaba päev näeb välja selline, et hommikul ärkan üles, nautin siis hetke oma seda kohvi, mis on minu lemmik tegevus, teen oma kanala lahti, kõik kanad tulevad minu koos terassile ja see nunnu hetk nii-öelda. Ja siis hakkab pihta see tolmutamine ja ühesõnaga, mis kõik sinna romandi juurde kuuluvad, siis seal nende soojade ilmadega mingi hetk hakkab nii palav. Siis tuleb see suve nautimise, et kõik lastele nii tavai, kõik nüüd ruttu sinna tiiki.
1: Tiigi äärde.
2: Siis käib selline, noh, julgeme öelda, 10 minutit jahutamine tiigis ja siis läheb kõik see
1: kuum kohv ja kanad ja läheb
2: tõenäoliselt. Ja läheb otsas peale ja siis õhtul siis on see kultuuri nautimise aeg.
1: Okei. Okay. No ikka siis jaksu on, jah, aga kuidas siis edeneb ka, et tagasi lööke või midagi? Sellest me tahaks ju väga kuulda alati.
2: Kus juures praegu? Ma tahaksin nüüd kolm korda üle õla sülitada, aga ei ole selliseid tagasilükke, mille peale ma mõtlen, et no jah, tüüpiline.
1: Läkski nüüd sinna, eks
2: ole? Alati ma pean ikka midagi kaks korda tegema. Et hetkel ma on käsili minu enda magamistuba, aga seal on sellised, noh, ütleme siis viimistlemise tööd, et lõpp magamistuba peaaegu, et paistab, et ei ole enam üldse palju jäänud.
1: Ei pea kuulis magama enam varsti.
2: Ma ei maga kuuris. Jah, et ei, mul on tegelikult magamistuba ju olemas praegu, aga noh, et minu isiklik magamistuba. Et
1: ma ja garderoobiga.
2: Just ja vannitoaga. Mul on oma kompleks, et see vajab siis niimoodi. Noh, ma tahaks öelda, et järgmisel nädalal võin öelda, et nii kõik, et jah, siis jääb võib-olla ainult sisustamine. Praegu me oleme otsustanud, et see voodi, mis meil oli, see enam ei kõlba sinna. Toonide poolest vale, stiili poolest vale.
1: Kõik on vale,
2: jah. Ja, aga nüüd sellist, nagu ma ette kujutan, olen järjepanu otsinud. No ei ole sellist.
1: Siis tuleb ise teha.
2: No, see probleem ongi, et mul on plaan teha voodi peats ise. Ja sinna oleks vaja saada siis ainult seda karkassi nagu ilma peatsita. Mm-hmm. Aga ma tahan, et see voodi oleks kõrge, nagu meil ju, nagu varasemalt oli. Et istud voodi peale, siis jalad kõrguvad just.
1: Sealt on kõrge kukkuda ka tegelikult. Kui
2: pole kordagi kukkunud. Aga lapsed on ja ma tean, et see on olnud valus.
1: Ja loomad ei saa, sinu üks loom ei saa sinna kindlasti peale.
2: No ta ei saa ka madalemasse voodisse, et seal pole nagu midagi, et ikkagi peab tõstma. Et jah, et ütleme niimoodi, et ma, noh, igakord ma lohutan võibolla ennast ka, et lõpp paistab, pole üldse palju jäänud.
1: Tavaliselt see lõpp ongi see kõige keerulisem.
2: Venib, aga noh. Ma arvan, et võib-olla mõne nädala pärast ma saan öelda, et nii, ongi valmis.
1: Vägev. No tubli. Täna on meil kultuuripäev jälle ja meil on siin nii palju asju täna teha, et kuidas me kõike jõuame.
2: Aga need asjad on ju ikkagi väga palju kultuuriga seotud.
1: Jaa, hitimäng on täna, kolmapäev. Nii et kes tahab meiega hitimängu mängida kella 10 ajal, siis tunistage aga üks sõnum numbrile 1616 märgusõnaks, kirjutage hitimäng ja me loosime siis, või noh, masin loosib siin kella 10 ajal välja ühe inimese, kes meiga mängima hakkab ja üks hitimäng on täna jälle loosis, vaatame, kas täna läheb välja või läheb.
2: See hitimäng on nii tore ja need inimesed, kes seda võitnud on , ma usun , et nad või ma vähemalt loodan , et nad on saanud ikka kambaga juba mängida ja saanud aru , kui ägeda mänguga tegemist on . kõikidel meie kuulajatel on võimalik tegelikult see endale ju ka soetada . Kas lähete hitimang.ee lehele või siis ma just vaatasin , minu arust on Koobis ka täitsa olemas .
1: no näed siis , aga täna on meil muidugi doktor Sterni auto otsimise aktsioon jälle ja nemad siis ka peale 10:00 , noh , me eile ütlesime üsna täpse kellaaja ära ja ennem kui Sterni auto kohale jõudis , oli seal juba 3 inimest ootamas , käed pikal .
2: Assaa , täna me kellaaega siis täpselt ei ütle .
1: ja me väga täpselt ei ütle , aga see saab ikkagi peale 10:00 kunagi juhtuma . et Sterni auto täna siis taas Lõuna-Eestis ringi sõidab . Kuhu ta täna jõuab , me anname siin poole ajal juba tänase esimese vihje . nii et olge aga siis kuuldel . aga jah , ühes Lõuna-Eesti linnas tema täna on
2: kindlasti ma 9:00 paiku teen ülevaate selle nädala kultuurisündmustest . ma tahan ju olla ise sellega kõigiga kursis ja tahan teiega ka jagada . näiteks võin öelda , et eelmisel nädalal , ma ei teagi , kas ma mainisin ära , ilmselt mitte , et sel nädalal , eile siis olid Antonius õues Sadam ja Saar . olin seal kontserdil ise , seal oli väga palju rahvast ja no küll oli hea kontsert , nagu suurepärane . aga noh , nüüd ma tulen jälle muu jutu juurde siia on ju , meie tänase hommikuprogrammi kava tutvustas vahele . et mõnel siis lauljal on väga hästi näha lava pealt ka , mis tujus ta on , et kus ta omadega on .
1: nii , kes kehvas tujus oli siis ?
2: ei , vastupidi , et kui muidu on Sadama ja Saare kontserdid , ma olen nüüd vist 3 või 4 käinud on Marek pigem selline natukene võib-olla .
1: mõtlik .
2: jaa , mõtlik , siis nii lõbusat Marekit pole mina küll oma elu sees mitte kunagi kohanud , kui ta eile siis oli .
1: või nii ?
2: muudkui nokkis selle Mikk Saare kallal ja vanus oli hirmsasti teema . aga no kontsert oli väga lõbus ja väga-väga hea , nii et kellel õnnestub minna ja nad kuskil veel kinni püüda , siis kindlasti tehke seda .
1: olgu nii ja mis meil täna veel , siis täna me räägime ka Auka staadioni kontserdist ka siin saate
2: see
1: lõpus
2: on ju
1: ja Valga teated jah , sellel nädalavahetusel juba .
2: ja Moby mäng loomulikult .
1: Moby ka jah , et kuulake siis , kui meie eetrist Moby lugu kuulete , siis helistage meile stuudiosse ja osalete ka , homme toimub see loosimine , millal me siis pääsmed välja loosime Moby kontserdile .
2: muidugi homme , sest et homme ju Moby kontsert
1: no just,
2: Tartus
1: jah,
2: toimub .
1: täpselt niisiis , hakkame pihta , 7:11 on kell . Siia tundi muidugi ajaloosündmused ja mängust räägime ja siis horoskoop ka tunni lõpupoole . mõnusat kuulamist , mõnusat päikeselist ärkamist meiega

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest Dr. Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmikloomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida Dr. Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmikloom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: täna on meil 5. august juba ja 5. augusti ajaloosündmusi ja sünnipäevalapsi siis ka. Mõned sündmused siin on ja mõned sünnipäevalapsed ka, nii et kuulake nüüd tähelepanelikult siis. 1858. Valmis esimene transatlantiline telegraafi kaabel, nii et üle ookeani sai juba teatud teatid saata. 1958 sama aasta New Yorki sadamas pandi aga paika vabaduse samba nurgakivi, ehk siis see naiste rahvas, kes hoiab seal nende suurt seda konstitutsiooni ühes käes ja tõrvikud teises käes, selle nurgakivi pandi seal püsti. Aasta 1902 tänasel päeval avati Greenwichi jalakäijate tunnel, mis asus siis Temsi jõe põhjas Londonis. Aasta 1940 tänasel päeval Eestis kehtestati Ida-Euroopa aja asemel Moskva aeg. Ja aastal 1994 NATO reaktiivlennukid ründasid Sarajevo lähedal asuvat sõjalist objekti, kui Bosnia serblased olid hõivanud siis ÜRO tanki ja muid relvi ning tulistanud ka ÜRO helikopterit. Ja aastal 1995 Tartus moodustati rahvusliku koonderakonna Isamaa noorte organisatsioon Noor Isamaa. Siis sünnipäevalapsed on järgmised. Täna aasta 1921 sündinud Eesti näitleja Linda Rammo. Siis aasta 1930 USA astronaut ja esimene inimene kuu peal Neil Armstrong on sündinud. 1958 Eesti jurist, hasartmängur ja endine kultuurkapitali tegevjuht Aavo Viiol, pokkerisõber meil, kes on vist oma sellest, ma ei tea, mitmest miljonist palju 8 eurot tagasi maksnud või 80 või midagi sellest. Läheb hästi, varsti on tasa. Siis aasta 1968 Eesti laulja Tea Paluja, sündinud täna Marie Le Pen, Prantsusmaa poliitik 1968 sünniaasta ja Eesti ajakirjanik Romi Hasa on ka täna sündinud aasta 1977.
1: Õnne kõigile!
0: Palju õnne!

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulila suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu gardiiniaga.

0: sellel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogramm on saatnud oma hea sõbra doktor Sterni autoga mööda Lõuna-Eestit sõitma ja meie abiga siis jagame ka täna siin saate viimases tunnis välja doktor Sterni tooteid ja selleks, et neid võita, siis peaksite ära arvama meie vihjete järgi, kus täna meie Sterni auto on ja sinna õigeks kohaks kohale, õigeks ajaks kohale ka minema. Ja täna anname jälle vihjeid ja...
1: Millisest vihjest me alustame? Alustame võib-olla sellest, et see linnakene, kuhu siis doktor Sterni auto vuramas on või õige pea vurab, on, no ütleme ka meie raadiole oluline.
0: Ja sellepärast, et on Lõuna-Eesti linn ja selles Lõuna-Eesti linnas saab tegelikult meie hommikuprogrammi ühe teise kanali kaudu kuulda.
1: Täpsemalt siis Ruut FM-i kaudu ja see linn on ühtlasi ka Ruut FM-i sünnilinn.
0: Just, nii et selline vihje praegusel hetkel, et rohkem võib-olla peenevaid vihjeid me ei annakski.
1: Vihjeid ei anna, aga ma usun, et kõik meie head kuulejad teavad ka, mida siis doktor Stern pakub. Ehk tegemist on Eestis loodud lemmiklooma toidu ja hooldustoodete kaubamärgiga, mis sündis koostöös loomaarstidega juba aastal 2003. Ja kvaliteetsed toidud ja hooldustooted kassidele, koertele ja väikeloomadele. Ja brändi eesmärk on pakkuda lemmikutele kvaliteetset ja head maitset, hoolivust ja igapäevast heaolu. Ja muu sees doktor Sern hoolib ka koduta loomadest, sest et juba 23 aastat toetab kaubamärk igal aastal koduta loomade MTÜsid, annetades 1% müügitulust ning aidates lisaks erinevate toetuste, toodete ja koostööprojektidega.
0: No, et näed. Igal juhul täna siis on nad Ruut FM-i sünnilinnas kogu selle kraamiga, mis siis välja jagatakse. Kus üles eile ma kuulsin veel seda, et kui meie aktsioon seal Võru linnas ära lõppes ja Sterni auto hakkas sealt ära sõitma, siis olid osad kuulajad veel järgi sõitnud ja need järgi sõitjad said ka veel lauhindu. Nii et...
1: Ai, ära sa räägi niimoodi.
0: Nüüd hakatakse jälitama veel rohkem.
1: Nüüd sõidetakse mitte ainult järgi, vaid sõidetakse ka ette, täksin nagu need tulmaväravad.
0: Ei tea, jah. Aga jah, täna siis kella 10, pärast kella 10 siis. Umbes hakkame siis otsima juba telefoniühendust ka Sterni autoga, ehk siis Ruut FM-i sünnilinna inimesed siis pange ennast valmis. Teil on võimalik võita.
1: Ma arvan, et see on nii hea vihje, et juba inimesed otsivad juba, oma loomad. Ja.
0: Loomad ja asjad, jah. Ei, looma ei ole vaja kaasa võtta. Piisab ka sellest, kui te näitate pilti seal lemmik oma lemmikust. Ja natuke teeme teiega juttu ka siis, kui osutute võitiks. 7.32 on kell.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see , mida kuulad , tänane horoskoop olgu siis ka ette kantud ja 12 tähemärki , esimene neist on jäär . Täna tasub keskenduda sellele , mis on sinu jaoks tõeliselt tähtis , kui jätad kõrvale kõrvalised segajad , jõuad rohkem , kui oleksid hommikul uskunud . tööalaselt võib tulla võimalus võtta vastutus mõne huvitava ülesande eest ja õhtul lase endal nautida tegevust , mis aitab siis pea mõtetest tühjaks teha ja uut energiat koguda .
1: Sõnn , kolmapäev soosib kindlaid valikuid ja rahulikku tempot . Sul on suurepärane võimalus teha korda üks praktiline küsimus , mis on mõnda aega tähelepanu oodanud . Lähedased hindavad sinu usaldusväärsust ning üks siiras vestlus loob veelgi tugevama sideme . Õhtul mõjuvad hästi kodune hubasus ja suveõhtu rahu .
0: Kaksikud , täna võib üks ootamatu vestlus viia sind täiesti uue mõtteni , ole tähelepanelik inimeste suhtes , kellega kokku puutud , sest kasulikud ideed sünnivad sageli juhuslikest kohtumistest . Töös tasub julgelt jagada oma ettepanekuid . Neid kuulatakse suure huviga . Õhtul inspireerib sind looming või hea raamat .
1: Vähk , päev kutsub sind usaldama oma sisetunnet . Kui pead tegema otsuse , mille kohta kõik arvamused ei ühti , kuule eelkõige iseennast . Päeva jooksul võib keegi vajada sinu toetust või head nõu ning sinu rahulik suhtumine mõjub julgustavalt . Õhtul ei aega vaikuseks ja taastumiseks .
0: Lõvi , täna võib sinu positiivne suhtumine avada ukse uutele võimalustele . Inimesed märkavad sinu enesekindlust ning võivad usaldada sulle tähtsama rolli või huvitavama ülesande . Ära karda võtta vastu väljakutseid , mis aitavad sul areneda . Õhtul sobib hästi kohtumine sõpradega või mõni meeleolukas suvine ettevõtmine .
1: Neitsi , sinu tähelepanelikkus aitab täna vältida väikeseid vigu ja säästa väärtuslikku aega . Hea päev korrastada pooleliolevad tegemised ning seada paika järgmiste päevade tähtsamad eesmärgid . Kui keegi küsib sinu arvamust , ära alahinda oma teadmisi . Sinu praktiline vaade võib olla otsustava tähtsusega . Õhtul luba endal rahulikult puhata .
0: Kaalud , täna on hea päev suhteid tugevdada ja uusi koostöövõimalusi luua . Sinu oskus inimesi kuulata ja erinevaid seisukohti ühendada aitab lahendada olukorra , mis on mõnda aega toppama jäänud . Õhtul võib tulla meeldiv kutse või ootamatu kohtumine , mis teeb sul tuju eriti heaks .
1: Skorpion , kolmapäev annab sulle võimaluse keskenduda sellele , mis loob pikaajalist väärtust . ära lase end häirida väikestest takistustest . Sinu järjekindlus viib sind eesmärgile lähemale . võimalik , et avastad päeva jooksul olulise detaili , mis muudab edasised plaanid veelgi selgemaks . õhtu sobib hästi rahulik aeg iseendaga .
0: Ambor , täna tunned soovi proovida midagi uut või vaadata tuttavaid olukordi värske pilguga . inspiratsioon võib tulla täiesti ootamatust kohast , ühest vestlusest , artiklist või juhuslikust tähelepanekust . ära jäta häid ideid ainult mõtetesse , vaid tee esimene samm nende elluviimiseks . õhtul mõjuvad hästi liikumine ja värske õhk .
1: Kaljukits , kolmapäev soosib kannatlikkust ja eesmärgipärast tegutsemist . sul on hea võimalus lõpetada üks oluline töö või liikuda märgatavalt edasi projektiga , mille nimel oled kaua pingutanud . kaaslased hindavad sinu usaldusväärsust ja rahulikku meelt . õhtul lase endal korraks tööasjadest eemalduda ning naudi suve .
0: Veevalaja , täna tasub teadlikult teha midagi teistmoodi kui tavaliselt , muuda oma päevakava , proovi uut töövõtet või võta ette vestlus inimesega , kellega sa igapäevaselt ei suhtle . just sellised väikesed muutused võivad anda sulle siis värske vaatenurga ja tuua kaasa põneva võimaluse . õhtul inspireerib sind tehnoloogia , looming või tulevikuplaanide tegemine .
1: lõpetame horoskoobi ikka kaladega . kolmapäev toob kaasa rahuliku ja tasakaalustatud energia . oled tavapärasest tähelepanelikum nii inimeste kui ka ümbritsevate märkide suhtes ning see aitab sul teha tarku otsuseid . võimalik , et keegi avaldab tänu sinu toetuse või hea sõna eest . õhtul lase augusti suveõhtul end laadida ning naudi hetki , mille jaoks argipäevas alati aega ei leia .
0: meie leiame ikkagi aega ja oleme teie juures juba uue tunni alguses , siis tagasi .
2: raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval . kui kuuled eetris Moby lugu , siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby ning osaled lõpploosimises , mis toimub juba neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis . jätsid meelde 5391-0355 Moby .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sotsiaalministeeriumi tänavune annetatud toiduabi hange on ligi miljoni euro võrra väiksem kui eelmine, sest abivajajate arv on vähenenud. Kui varasema hanke maht oli ligi 4 miljonit eurot, siis nüüd on see umbes 3 miljonit. Ministeeriumi sõnul on vähenemine seotud eelkõige ajutise kaitse saanud inimeste arvu kahanemisega. Samas prognoositakse, et tulevikus võib toiduabivajajate hulk taas suureneda ning uus hange on kavandatud suurema vajaduse arvestusega. Annetatud toiduabi saavad majanduslikes raskustes inimesed, kelle abivajaduse kinnitab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja. Toiduabi peab jõudma abivajajani vähemalt 2 korda kuus, suurema vajaduse korral ka kord nädalas. Praegu jagab toiduabi Eesti Toidupank. Uuelt teenusepakkujalt oodatakse abipakkumist kõigis maakonna keskustes ning lisaks kogukonda toetavaid tegevusi, näiteks toiduvalmistamise koolitusi ja nõustamisvõimalusi. Ministeeriumi sõnul on suurim küsimus edaspidi see, kas annetatud toitu jätkub kõigile abivajajatele. Eesti veebikasiinode pidajate käibed kasvasid möödunud aastal mitmel ettevõttel märgatavalt ning mitmed operaatorid teenisid miljoneid eurosid kasumit. Näiteks Olübeti omanikfirma käive ulatus 45 miljoni euroni ja kasum kasvas üle 31 miljoni euro. Ka Pahvi, Eesti ettevõtte Pahver, suurendas käivet ning teenis ligi 4,4 miljoni euro suuruse kasumi. Kasvu näitasid ka mitmed väiksemad kaughasartmängu ettevõtted. Samas langes mõne operaatori käive ning osa suuremaid veebikasiinode pidajaid ei ole oma majandusaasta aruannet tähtajaks esitanud. Aruanded on esitamata näiteks Coolbeti kaubamärki kasutaval Steakulil, Ninja Globalil, Optivinil, Hits Gamingul ja Tonibetil. Mitme neist ettevõtet eelmiste aastate tulemused näitasid siiski kümnetesse miljonitesse ulatuvat käivet. Eelmisel aastal vähendas Riigikogu veebikasiinode hasartmängumaksu, et meelitada Eestisse rohkem välismaiseid operaatoreid. Seni pole aga uusi netikasiinosid Eesti turule lisandunud. Lennufirma Air Baltic võlakirja omanike esmaspäevane koosolek jäi kvoorumi puudumise tõttu ära. Uus koosolek toimub 17. augustil, kuid vaid 3 päeva enne seda peab lennufirma tasuma võlakirjade intressimaksed. Air Baltic on võlakirju emiteerinud 380 miljoni euro väärtuses ning nende aastane intressimäär on 14,5%. Läti riik omab võlakirju 50 miljoni euro ulatuses. Võlakirja omanikelt oodatakse väidetavalt intressimaksete edasilükkamist ja nende liitmist laenu põhiosaga, kuid lennufirma tegeliku rahalist seisu pole avalikustatud. Läti valitsus kinnitab, et Air Balticu eesmärk on jätkata tavapärast tegevust ja säilitada Riia oma peamise baasina. Samal ajal valmistatakse ette ettevõtte ümberkorraldusi, mille kestuseks hinnatakse kuni 1,5 aastat. Läti riik soovib kaasata erakapitali, kuid säilitada lennufirmas vähemalt 25% suuruse osaluse ja 1 aktsia. Kihnu ja Vormsi laevameeskondade palgatüli jätkub, sest meremeeste ametiühing ja Kihnu veeteed ei jõudnud kokkuleppele ka riikliku lepitaja vahendusel. Ametiühing soovib väikesaarte laevatöötajatele 20-30% suurust põhipalgatõusu ning kollektiivlepingu sõlmimist. Juuli lõpus korraldasid Kihnu ja Vormsi parvlaevade meeskonnad juba tunniajase hoiatustreigi. Meremeeste ametiühingu juht Jüri Lember ütles, et uus kompromiss ettepanek on tööandjale saadetud ning vastust oodatakse 5. augusti lõpuks. Kui kokkulepet ei sünni, ei välistata pikemat streiki. Kihnu veeteede juht Jaak Kaabel leiab aga, et ametiühing ei ole kompromissiks piisavalt valmis olnud. Tema sõnul peab ettevõtte arvestama oma piiratud rahaliste võimalustega. Palgavaidlus kestab alates märtsist ning mõjutab Kihnu ja Vormsi ühendusi teenindavaid laevameeskondi. Poola ultraujuja Bart Wojciechowski tegi ajalugu, saades esimeseks inimeseks, kes ujus üle Läänemere Rootsist Poola. Kupkovski alustas teekonda reedel Rootsi rannikult Kooseberja külast ning jõudis pühapäeva õhtul Poolas Chivnuvi rannale. Kokku kestis ujumine 56 tundi ja ta läbis rohkem kui 160 kilomeetrit. Ujuja ei maganud kogu katsumuse jooksul kordagi. Teda saatis toetav paat, kus ta sai süüa ja juua, kuid reeglite järgi ei tohti lastinud ta sinna kordagi pardale minna. See oli Kupkovskile juba viies katse Läänemerd ületada. Tänavuse saavutuse pühendas ta heategevusele ning kogus laste vähiravi toetuseks ligi 170 000 eurot. Sama väljakutset proovis ka endine olümpiaujuja Karolina Štěpaňák, kuid tema pidi tervise mure tõttu umbes 40 kilomeetrit enne finishit katkestama.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirde tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kõikidele, kell on saanud 8:10, uus tund on käes, päike endiselt paistab, inimesed lähevad tööle ja igale poole mujale vaatame, nii tore on näha asjalikke inimesi.
2: Aga need inimesed, kes järgmisel nädalal peavad näiteks üle Sõpruse silla kõndima, siis võtke teatavaks seda, et...
1: Ujuda tuleb see kord vist.
2: Ujuma ei pea, noh just kui aprilli nali, aga jah, jala enam ei saa üle Sõpruse silla. Vaid ajutise bussipeatused tehakse sinna.
1: Buss hakkab üle silla viima?
2: Buss hakkab üle silla viima. Ja no üle silla saab siis tasuta, et selleks ei pea bussipiletit ostma.
1: Aga hakkabki siis nagu buss on ühest otsast teise ja...
2: No see ei ole nii, ma ikkagi graafik olusel.
1: Okei.
2: Et tahate üle silla kõndida, siis ootate bussi. Ma ei tea, ma ei üldse ei seda bussiga, ma ei tea, mis need vahed on, võibolla 10 minutit või... Ma ei mõtlemagi, et kui ma ise peaksin sealt üle silla minema või et mul on vaja teisele poole saada, siis... Kas ma ootaksin seda bussi?
1: Kui seal 20 minutit selle bussini on, siis on lihtsam tellida takso sinna ühte otsa, sõita üle silla ära, öelda takso üle aitäh ja minekut teha.
2: Selle peale ma ei tulnudki.
1: Aga jala ei tohi, aga kas kergliikuriga tohib või?
2: Nii, just nii jõuamegi sinna, et ühesõnaga see jalgratta tee ka praegu blokeeritakse ära ja ei saa, siis ei jala, ei rattaga saab küll, ratturid suunatakse lihtsalt sinna kitsale sõiduteele.
1: Okei.
2: Et mina ei mõtlema, et jah, võibolla siis on variant see, et Eedeni juurest ilmselt saab võtta seda linnaratast, et hüppad ratta selga ja
1: sõidad üle silla ära ja jätad selle sinna lükkad jõkke ära.
2: Et see on ajutine, ilmselt selline 9 päeva umbes.
1: No, ilmselgelt on see ajutine jah, et kui seal pannakse jalakäijatele see kinni ja buss hakkab vedama, see oleks nagu veel naljakam, see olekski nagu aprilli nali ju tegelikult.
2: Ja et üldse ei tohi enam mitte kunagi. Teaks ja, uus sild ja jalakäijad sillale, teil ei ole asja, minge ringiga, meil on siin sildasid küll. Noh, tegelikult jah, võibolla ikkagi osad inimesed hakkavadki planeerima siis oma seda trajektori teistmoodi, et saab teiste sildade kaudu ka, eks natuke ring tuleb, aga et sätida võibolla oma seda sillaületus siis bussigraafiku järgi, see on ka nagu natuke nadi. Aga no mis sa teed? Tõesti, see on ajutine, et kõik see silt saaks siis ilusti ära remonditud ja...
1: Ja et ja remondimeestel seal ei tõlerdaks jalus keegi mõnda aega.
2: Noh ja kuna ikkagi autodel on ka ikkagi suhteliselt kitsas ala jäetud liigelda, siis ei saa ju inimesi suunata sinna autoteele ka.
1: Ohtlik ka
2: peab olema väga ohutu, just.
1: No, Tartu inimesed, siis teate.
2: Ja siis on uudis sellest ka, kuidas meil siin karud ju tegutsevad ja üleriigilist kvoodipõhist karujahti tänavu ju ei toimu. Küttida saab vaid eriloa alusel. Ja hiljaaegu siis on siin on kirjeldatud olukorda, kus karu viis kuuri alt ära vahaämbri. Et ma jäin kohe mõtlema, et kuidas see võite välja näge, et kas karu võttiski sellest ämbri sangast
1: kinni, hakkas minema. Trumpis metsa tagasi, jah.
2: Siis järgmisel õhtul oli ta sinna samma tagasi läinud ja varastas talu kõrval hoonest ära 10 kilo suhkrut. Kuidas ta nende suhkrupakkidega mina
1: üla peale.
2: Ei tea.
1: Või oli kärudal näiteks. See oleks, veel parem
2: vaatepilt
1: aknast välja, kuidas karu läheb ja seal on käru ja seal on suhkrusi
2: sinust. Või selle sama ämbriga tuli tagasi ja siis pani suhkrusi.
1: Väga võimalik, jah. Aga maailm ei tunduks enam endine, kui sa sellise asja korra ära näed.
2: Juba. Ilmselt küll, jah. Ja ega sa ei, ma usun, et ega sa ei lähe seda karu väga takistama ka.
1: Ja sellega tülli minna seal kuskil keset õue.
2: Teine mõmmike lõhkus siis teises talu õues järjepanu septiku ventilatsioonitorusid.
1: Ja ennem teada, ei saanud, kui hirmu sais olid, et terve majapidamine oli täis, siis jah, keegi on siin käinud.
2: Ja 3 karupoega murtsid Järvamaal talu õuel kanapoja maha. Ja ma kusjuures mõtlesin, et praegu mul on läinud ikkagi väga hästi, ma ei taha jälle ära sõnuda, et mul on kanad küll jooksevad mööda aeda ringi, aga ei ole ei rebased, ei kullid neid püüdmas käinud. Et aga kas nüüd siis tõesti alles hiljaaegu, kui ma lehitaja nägi neid karupoegi väga-väga meie maa lähedal, et kas nüüd siis ma pean hakkama kartma, et need karud tulevad hoovi ja söövad mu kanad ära või?
1: Karta võib ikka. aga ma nägin siin just hiljuti ju mingisugust videot, ma ei tea, kui võibolla sellise sama, mis sa praegu kirjeldasid, kus ühel oligi kolm karu jõmmi olid lihtsalt hoovi peal, siis nad seal vaidlesid, minge minema nüüd, ärge tulge, minge metsa tagasi. Ja karud
2: tuterdasid. Karud läksid ja... siis tagasi või?
1: No vist nad said
2: selle lõpuks ikkagi
1: tagasi, jah.
2: Ma mõtlen, et kui mul mingisugused karupojad hoovi peale tulevad, ma küll ei julgeks
1: nendega midagi. Pakiks kokku ja koliks ära hoopis.
2: Ma ei koliks ära, aga ma ei tea, ikkagi või hirmselt tükk aega tunneksin sellist ebakindlust, et lapsed mängivad hoovi peal ja...
1: Aga need olid täitsa mängulusti täis mõmmikud olnud, et neid oleks võimselt võinud saanud patsutada ka, kui oleks.
2: Ja ma väga tahaksin ühte karupoega patsutada ja siis selja tagant tuleb mul see karu ema ja ütles, ma sulle siin patsutan.
1: Jaa. Või siis jah, kõige parem on muidugi neile süüa anda või mingid head meed valmistada, siis nad hakkavadki sinna käima, sest nad on harjunud sealt saama.
2: No jah, ja ma jäingi mõtlema, et tegelikult mul see kompostikass seal maja taga on ju ka suhteliselt avatud, et sealt saab küll head ja paremat.
1: Jah, natukene juba
2: võtnud võikse. Kui nad avastavad, siis on küll.
1: Sükse väikse käärimise noodi ka juurde.
2: No kergelt ja... ilmselt küll ja selle sooja ilmaga.
1: Teeb pisut täiski see moos, mis sa sinna ära oled visanud. Karudele kindlasti meeldib.
2: Jah, ma loodan, et nad ikkagi ei avasta minu aeda.
1: Aga jah, ei, mõmmikud on toredad, et neid kaugemalt vaadata.
2: Väga kaugelt.
1: Ja Elistveres saab teda ju päris lähedalt näha. Et pidi
2: päris, see pole ikkagi
1: see,
2: päris see.
1: See mõmm pidi päris tore olema seal tegema tsirkust ka nagu rahvale.
2: Jah, karuudisid siis ka siia, aga meil on uudiseid veel ja ei tasu ära unustada, et Moby mäng on meil käimas. Ehk kui te kuulete mõnda Moby lugu meie raadios.
1: Täna on muidu üks juba mänginud, ma võin nii
2: palju ära. Aga keegi ei ole helistanud, te olete maha magad.
1: Magasid vist maha, jah.
2: Et me ootame ikkagi, et kui te kuulete Moby lugu, siis helistage kohe meie stuudiosse, sest et me tahame lisada teid listi, kus siis homme toosime välja inimese, kes saab 4 Moby kontsertipiletit.
1: Täpselt. Nii et kuulake tähelepanelikult, kindlasti tuleb neid Moby lugusid meie eetris veel, kuna jah, tõepoolest siin neljapäeval juba kontsert on, maailma suur staar tuleb ikkagi kohale. Ja mis siis veel, muidugi hitimäng on meil täna tulemas. Ja hitimängu võistlejaid või mängijaid ootame siis ka registreerima. Ja registreerimine ongi väga lihtne, et saadke sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage hitimäng ja lisage ma nimi ka sinna juurde ja kella 10 paiku siis. Meie masin valib kõikide saabunud sõnumite vahel siis välja ühe inimese, kes seda hitimängu meiega mängima hakkab. Mäng on väga lihtne, tuleb natukene teada võibolla Eesti muusikat ja isegi kui ei tea, siis see on selline pakkumise 50-50% mäng, et vastuse variantidega ka veel, et kas on noorem või vanem, kaks varianti. Ja ühesõnaga me seletame selle veel üle, aga kui tahate endale hitimängu võita ja tahate meiga koos mängida, siis numbrile 1616 sõnum, märgusõnaks hitimäng ja oma nimi ka sinna juurde ja muidugi Stern. Sõidab, doktor Stern sõidab oma autoga ringi mööda Lõuna-Eestit ja täna oleme siis jõudnud järgmisesse peatuspunkti, kus siis Stern peale kella 10 pakib ennast oma autost lahti ja kolm esimest, kes temani jõuavad selle auto juurde, siis saavad oma lemmikloomale ka ühe vastava ägeda kingipakikese ja ühe vihje oleme ka juba annud, et kus täna siis Sterni auto peatub. Täna peatuvad nad Ruut FM-i sünnilinnas.
2: Rohkem mikid ei jaga. Et
1: praegu on, ei jaga. Järgmisest, või tähendab selle tunni poole ajal, jagame siis juba teise vihje, nii et pange ennast valmis, meiega täna tegevust on.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
6: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Lõuna-Eestis . Sellel nädalal on meil siin hommikuprogrammis nii hea meel sõidutada mööda Lõuna-Eestit ringi doktor Sterni autot ja jagada siis oma toredatele kuulajatele ja lemmikloomaomanikele , peremeestele , perenaistele maitsvaid ja tervislikke lemmiklooma sööke ja tooteid ka muid .
1: ja me peame andma nüüd teile teise vihje , et oleks natuke lihtsam üles leida , kus see Sterni auto peale kümmet olla võiks . ja vihje number kaks kõlab nii . see kaksiklinn kujunes tähtsaks raudteesõlmeks juba 1886. aastal , kui kinnitati Pihkva-Riia raudtee ehituskava .
0: üks sõna andis ära minu meelest selle linna nime , noh muidugi , kes ei saanud aru eelmisest vihjest , et kus siis Ruut FM sündinud on , siis see nüüd peaks küll teadma , et kaksiklinn , no palju meil neid kaksiklinnasid ikka Eestis on , aga Lõuna-Eesti linnaga tegemist on tõesti . ja täna on siis tõepoolest Sterni auto seal peale kella kümmet , 10-11 vahel . Siis me võtame ka Sterni autoga ühendust ja järgmine tund me anname tegelikult veel ühe vihje , mis ütleme , linn on meil teada , aga kus ta täpselt seal linnas asub , sellest siis annab järgmine tunni vihje ehk teile aimu , nii et Valga inimesed , ütleme selgelt välja . pange ennast valmis peale kella kümmet . Kolm inimest , kes jõuavad siis meie Sterni auto juurde Valga linnas esimesena , saavad auhinna ka ja kui hästi küsite , võib-olla saab neljas ja noh , mine sa tea , mis seal toimub , et palju tal auhindu kaasas on täna , eks me siis , eks selle järgi siis ka käitutakse . nii et ja , selline ettevõtmine meil , muidu hitimäng ootab mängijaid ka ja hitimängus vaja registreerida ikka ka läbi SMS-i .
1: number on 1616 , märksõnaks lisage hitimäng , lisage oma nimi ka ja kümne hääl meie loosimasin valib välja ühe inimesega , kellega me hitimängu mängima hakkame

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: Killing Me Softly, Fugees. 8:44 on nüüd kell saanud ja sellele samale 5. augustile veel otsa vaadates, siis täna on ka omajagu igasuguseid rahvusvahelisi ja teemapäevi ka, mida tähistada. Ja hakkame pihta näiteks rahvusvahelisest valgusfoori päevast. No, ma arvan, et meil ei ole päeva, millal me seda nagu väikest viisi ei tähistagi.
1: Seisame kuskil valgusfoori
0: taga. Just. Kõige tuntuv 5. augusti rahvusvaheline tähtpäev siis see on ja päev meenutab siis esimese elektrilise valgusfoori kasutusele võttu 1914. aastal Ameerika Ühendriikides ning juhib siis tähelepanu liiklusohutusele ja sellele, kui oluline roll on valgusfooridel meie igapäeva elus. Täna on siis aga ülemaailmne rinnaga toitmise nädal. Noh, mitte päev,
1: see ei ole päev, aga see on nädal.
0: Aga nädal, jah. Esimesest 7. augustini tähistatav nädal jätkub siis ka täna. Ja selle eesmärk on suurendada teadlikkus siis rinnaga toitmise kasulikkusest nii lapsele kui ka emale ning toetada siis peresid ja tervishoiu töötajaid. Täna on austrite päev. Toidusõpradele tähtpäev, mis kutsub nautima austreid ning tutvuma nende rolliga mereandide kultuuris ja gastronoomias ja kuigi algus on saanud siis USA-st on päev leidnud kõlapindaga igal pool mujal maailmas. Sinu suhtumine on siis austritesse?
1: Ma pean ütlema, et ma ei ole mingi tohutu fänn. Ma tean inimesi, kes lihtsalt lähevad hulluks selle sõna peale ju üksi, et ei tahaks hullult.
0: Minule ka meeldivad.
1: Ma võin, ütleme nii, ma tegelikult alles eelmisel suvel esimest korda proovisin austrid, aga no, nad ei ole ju mingid, ooo, nii mega maitsev, nii hea, ta on teist moodi. No üldiselt on kas, nii, et ma ei
0: kas see su ajule nagu ei hakka kuidagi nagu pihta, et see asi on elus veel, et kui sa
1: seda
0: alla
1: ei, isegi seda nagu mitte, aga see ei ole nagu selline tohutu maitse elamus minu jaoks. Ja ma olen saanud nagu häid austreid, mida noh, ütleme, need, kes võibolla neid rohkem tarbivad, ütlevadki, et see oli nagu tipklass.
0: Okei. Okay. No igal juhul täna siis proovige, kes ei ole veel proovinud. Täna on ka tööta nagu koerpäev. Humoorika nimega päev tunnustab kõiki, kes annavad oma töös maksimumi. Samal ajal tuletab see meelde ka töö ja puhkuse tasakaalu tähtsust loomulikult. Lõbus päev, täna taas üks teemapäev, aluspesupäev. On ja sai algusesse siis rõivatööstuse algatusena ning juhib tähelepanu aluspesu mugavatele mugavusele ja kvaliteetile ja siis ka enesekindlusele.
1: Aluspesu siis nagu kandmise päev, mitte et ära kanna aluspesu see päev.
0: Kuidas iganes sa tahaksid tähistada seda?
1: Pigem ikkagi aluspesu kandmise
0: päev.
1: Päev
0: vist ma arvan, jah. Liikluse juurde tagasi tulles siis täna on ka näiteks pardakaamerate päev. Päev tõstab esile pardakaamerate kasutamise eeliseid liiklusohutuse, õnnetuste dokumenteerimise ja tõestusmaterjali kogumise seisukohad. Kas sinul pardakaamera on?
1: Ei ole.
0: Aga vahest oleks vaja küll tegelikult, et
1: ma ei ole veel tundnud vajadust, ma ei tea.
0: Mõnda filmida mingisugust trossi näiteks panna ülesse.
1: Ei, ma ei ole üldse selline inimene.
0: Okei. Okay. Ja täna on ka blogijate päev muide. Päev on pühendatud blogijatele, sisuloojatele ja tunnustades nende rolli siis teadmiste, kogemuste ja lugude jagamisel internetis.
1: Jälgid sa mõnda blogi?
0: Blogi ei jälgi, aga neid influentsereid mõningaid küll jälgin, jah. Lisaks siis nendele joodikutele, kelle live nagu 24H käib, aga
1: seda ma natuke ei saa küll aru, Krista, miks sa seda teed?
0: No, vaata, siis on nagu tunne, et sa ise ei ole kõige hullem, kui sa vaatad, nagu, mis see jälle teeb.
1: Olgu enda
0: kui palju ta jõuab.
1: Enda selle positiivsuse tõstmiseks.
0: Ja.
1: Saba upitamiseks.
0: Saba upitamiseks. Upitamiseks ja mitte upitamiseks. No, et sellised teemapäevad. Meil täna siis kell on 8:48 ja meie kohtume teiega taas ja seda siis muidugi uues tunnis.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sotsiaalministeeriumi tänavune annetatud toiduabihange on ligi miljoni euro võrra väiksem kui eelmine, sest abivajajate arv on vähenenud. Kui varasema hanke maht oli ligi 4 miljonit eurot, siis nüüd on see umbes 3 miljonit. Ministeeriumi sõnul on vähenemine seotud eelkõige ajutise kaitse saanud inimeste arvu kahanemisega. Samas prognoositakse, et tulevikus võib toiduabivajajate hulk taas suureneda ning uus hange on kavandatud suurema vajaduse arvestusega. Annetatud toiduabi saavad majanduslikes raskustes inimesed, kelle abivajaduse kinnitab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja. Toiduabi peab jõudma abivajajani vähemalt 2 korda kuus, suurema vajaduse korral ka kord nädalas. Praegu jagab toiduabi Eesti Toidupank. Uuelt teenusepakkujalt oodatakse abipakkumist kõigis maakonna keskustes ning lisaks kogukonda toetavaid tegevusi, näiteks toiduvalmistamise koolitusi ja nõustamisvõimalusi. Ministeeriumi sõnul on suurim küsimus edaspidi see, kas annetatud toitu jätkub kõigile abivajajatele. Eesti veebikasiinode pidajate käibed kasvasid möödunud aastal mitmel ettevõttel märgatavalt ning mitmed operaatorid teenisid miljoneid eurosid kasumit. Näiteks Olübeti omanikfirma käive ulatus 45 miljoni euroni ja kasum kasvas üle 31 miljoni euro. Ka Pahvi, Eesti ettevõtte Pahver, suurendas käivet ning teenis ligi 4,4 miljoni euro suuruse kasumi. Kasvu näitasid ka mitmed väiksemad kaughasartmängu ettevõtted. Samas langes mõne operaatori käive ning osa suuremaid veebikasiinode pidajaid ei ole oma majandusaasta aruannet tähtajaks esitanud. Aruanded on esitamata näiteks Coolbeti kaubamärki kasutaval Stakeoolil, Ninja Globalil, Optivinil, Hits Gamingul ja Tonibetil. Mitme neist ettevõtet eelmiste aastate tulemused näitasid siiski kümnetesse miljonitesse ulatuvat käivet. Eelmisel aastal vähendas Riigikogu veebikasiinode hasartmängumaksu, et meelitada Eestisse rohkem välismaiseid operaatoreid. Seni pole aga uusi netikasiinosid Eesti turule lisandunud. Lennufirma Air Baltic võlakirja omanike esmaspäevane koosolek jäi kvoorumi puudumise tõttu ära. Uus koosolek toimub 17. augustil, kuid vaid 3 päeva enne seda peab lennufirma tasuma võlakirjade intressimaksed. Air Baltic on võlakirju emiteerinud 380 miljoni euro väärtuses ning nende aastane intressimäär on 14,5%. Läti riik omab võlakirju 50 miljoni euro ulatuses. Võlakirja omanikelt oodatakse väidetavalt intressimaksete edasilükkamist ja nende liitmist laenu põhiosaga, kuid lennufirma tegeliku rahalist seisu pole avalikustatud. Läti valitsus kinnitab, et Air Balticu eesmärk on jätkata tavapärast tegevust ja säilitada Riia oma peamise baasina. Samal ajal valmistatakse ette ettevõtte ümberkorraldusi, mille kestuseks hinnatakse kuni 1,5 aastat. Läti riik soovib kaasata erakapitali, kuid säilitada lennufirmas vähemalt 25% suuruse osaluse ja 1 aktsia. Kihnu ja Vormsi laevameeskondade palgatüli jätkub, sest meremeeste ametiühing ja Kihnu veeteed ei jõudnud kokkuleppele ka riikliku lepitaja vahendusel. Ametiühing soovib väikesaarte laevatöötajatele 20-30% suurust põhipalgatõusu ning kollektiivlepingu sõlmimist. Juuli lõpus korraldasid Kihnu ja Vormsi parvlaevade meeskonnad juba tunniajase hoiatustreigi. Meremeeste ametiühingu juht Jüri Lember ütles, et uus kompromiss ettepanek on tööandjale saadetud ning vastust oodatakse 5. augusti lõpuks. Kui kokkulepet ei sünni, ei välistata pikemat streiki. Kihnu veeteede juht Jaak Kaabel leiab aga, et ametiühing ei ole kompromissiks piisavalt valmis olnud. Tema sõnul peab ettevõtte arvestama oma piiratud rahaliste võimalustega. Palgavaidlus kestab alates märtsist ning mõjutab Kihnu ja Vormsi ühendusi teenindavaid laevameeskondi. Poola ultraujuja Bart Wommiej-Kubkowski tegi ajalugu, saades esimeseks inimeseks, kes ujus üle Läänemere Rootsist Poola. Kubkowski alustas teekonda reedel Rootsi rannikult Kooseberja külast ning jõudis pühapäeva õhtul Poolas Chivnuvi rannale. Kokku kestis ujumine 56 tundi ja ta läbis rohkem kui 160 kilomeetrit. Ujuja ei maganud kogu katsumuse jooksul kordagi. Teda saatis toetav paat, kus ta sai süüa ja juua, kuid reeglite järgi ei tohti viitsinud ta sinna kordagi pardale minna. See oli Kupkovskile juba viies katse Läänemerd ületada. Tänavuse saavutuse pühendas ta heategevusele ning kogus laste vähiravi toetuseks ligi 170 000 eurot. Sama väljakutset proovis ka endine olümpiaujuja Karolina Štěpaňák, kuid tema pidi tervise mure tõttu umbes 40 kilomeetrit enne finishit katkestama.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Jälle uus tund alanud, kell on 9:10, uudised kuulatud, aga kõige tähtsam osa siis meie kolmapäevast saates on ju ikkagi kultuuriteadete ülevaate, millega siin Kadri on tegelenud ju mitu päeva kokku pannud, uurinud, helistanud läbi kultuurimajasid, kontserdikorraldajaid ja küsinud, et mis te siis sellel nädalal teete. Ja siis
2: sa teed selle asja nii huvitavaks, jah, see võiks ju nii olla, aga õnneks aga meil on internet.
1: Ometi ei viitsi niimoodi teha.
2: Ma olen nõus kõik, kui kultuurnikud ise mulle helistavad, et kui olen räägi meie ürituses, siis ma olen valmis selle ilusti kultuuriga vasta sisse panema.
1: Olgu.
2: Aga kõik need sündmused olen ma leidnud ikkagi interneti avarustest. Ja alustangi sellest, et täna õhtul 17.30 algusega Tartu linna raamatukogus muusikaline luule õhtu Piret Laurima, Anu Gree ja Robert Jürjenteliga. Ja see sündmus on osa Tartu linna raamatukogu kavast Vanalinna festivalil Tartu Sumin. Toimub see siis peamajas Lutsutuas. Vanalinna festivali Tartu Sumin teeva õhtud viivad avastusretkele läbi Vanalinna ja igal õhtul veidi uue nurgalt ja uue looga. Tänavuse teise teemaõhtu keskmes on Vanalinna toidukultuur. Ja vestlevad siis raamatu Eesti ajalugu menüüdes autorid Inna Jürjo ja Anu Kannike ning juunis avatud juustustuudio Sula omanik Max Mõttus ning N58 gruppi partner Henri Loodma. Ja modereerib muusik ja ettevõtja Susanna Aleksandra Veldi ja pärast seda on kontsert, mille annab Elerin Tiit Trio. Ja toimub see kõik siis Jaani kiriku haljasalal. Selle suvine uus kontserdipaik Ottise küün ja täna seal toimub kontsert, mille annab Indrek Kalda kontserti algus kell 19.00. Toomas Lunge ja Andres Vinjaninovi vanade sõprade eksklusiivne õhtu, seda siis Hellenurme Veski muuseumis 50 aastat lugusid ja laule. See on kahe tutvustamist mitte vajava mehe ainukordne õhtu. Üritusel on avatud ka kohvik ja see kontsert algab seal kell 19.00. Legendaarne Eesti ansambel Jääär tähistab sel aastal oma 35. juubelit ning sel puhul siis on ta suvisel kontsertturneel üle Eesti. Täna nad jõuavad selle kontserttuuriga Antoniuse õuele ja annavad kontserti algusega kell 20.00. No nii, kas kolmapäeva kohta on juba ju väga palju üritusi?
1: Toomas ja Edvini kontsertile lähed siis.
2: Ma ei tea, kas ma jõuan. Aga tõesti, vaatame. Nii, homne päev. Elektroonilise muusika superstar Moby esineb homme Tartu laululaval. Peale 10 aastat pausi on Moby tagasi suurtel lavadel, et tähistada legendaarse albumi Play 25. sünnipäeva. Väravad avatakse kell 18.00. Alemvesiku trio annab juulis ja augustis 5 kontserti, mille koondpealkiri on Sinu poole teel ja oma kontserdi siis rännakuga on nad jõudnud Hansa Hoovi homme kell 19.00. Mis juhtub, kui lavale astuvad 4 cellot ja 1 võimas hääl kaasas maailma ühe legendaarsema metalbändi looming? Sünnib midagi ootamatut.
1: Sea Jam.
2: Jõulist.
1: Näiteks.
2: Just täpselt. Ja hinge puudutavad Sea Jam ja Mad on homme õhtul Antoniuse õuel. Jõudsin nüüd reedesse. Kutsutakse teid kõiki veetma üks meelde jääv suve õhtu maalilise Kamari järve ääres, kus saavad kokku hea muusika ja maitsev toit ning augusti õhtu lummav atmosfäär. Õhtusöök algab kell 19.00. Kell 19.15 astub lavale Gloria Raudjärve ning 20.15 on laval Inger. Põlvas toimub reede õhtul pika laua pidu, aga see on huvitav üritus, selle kohta ma rohkem informatsiooni ei üldse leidnud.
1: No ju, siis istutakse, süüakse, juuakse.
2: Ilmselt küll.
1: Pik Claudia. õllepruulija ja .
2: Räpina valla külade Tammik külast külla Ruusa piirkonnas laval Kav trio kontsert . ja see ja kell 19 algab . Suve suursündmus Setomaa südames ehk juubelifestival Treski fest number 5 . ja sellel festivalil ja see toimub reedest pühapäevani ja artiste , kes seal üles astuvad , on väga-väga palju , nende seas Daniel Levi ja rühm , Inga Setod , Nublu , Ark Part , Girlie Strings , Eva Lotta Wunder ja Madis Meister . ja veel väga paljud teised , seal on hommikusaunad , hingamine , jäävannid , igasugused trennid , laste hommikud , diskod , orienteerumine , liikumismängud , raamatute telk , no ühesõnaga väga palju tegevust terveks nädalavahetuseks nii suurtele kui väikestele . laupäeval avatud aiad on kogukondlik päev , mil Kambja valla inimesed avavad oma hoovid ja aiad ja kodukohvikud külalistele , et jagada head toitu , lugusid , oskusi ja koosolemise rõõmu ja Kambja valla aiad ja kodud avavad oma uksed juba kell 9 hommikul . Jõgeva piirkonna kodukohvikute päev on ka laupäeval ja seal siis oma kodud või aiad avavad 15 kohvikut . Sada sadalas neljas festival siis sadalas toimub see ja toimub seal minilaad , toit , käsitöö , erinevad tooted ja teenuste tutvustus , lastele ponisõit , lõbusad tegevused suurtele ja väikestele , lõõtspillimuusikat võib seal kuulata , siis kogu pere etendus Jonnilugu saab vaadata , sadala külade teatri ja tormaharrastusnäitlejate ühisetendus Ossa , siis Martin Trunnikov ansambliga Horoskoop , kus solistiks Kaire Vilgats ja Ivo Linna ning rahvalik õhtu muusika kullafondist ansambliga Ehe . päev otsa , toredat tegevust sadalas on . Setomaa kodukohvikute päev ehk Seto kostipäiv ootab ka külalisi , sest et Hubase taluhoovid avavad oma väravad ja ootavad teid heast ja paremast osa saama . ja Setomaa kostipäev toimub nii laupäeval kui pühapäeval ning osa võtab sel korral sealt 19 kohvikut . laupäeval toimub ka Võrtsjärve piirkonnas traditsiooniline Võrtsjärve laevakohvikute päev , mil siis laevad avavad oma uksed külastajatele .
1: tulge vaadake , mis meil laeva peal pakutakse .
2: ja juba kella 12 siis . eestlasi aastakümneid tantsutanud ja rõõmustanud bänd on Antoniuse õuel laupäeva õhtul ja toob teieni oma parimad palad , mis on lauldud rahva südamesse . ehk laval on ansambel Justament . nii , ja pühapäeva juurde . 9. augustil oodatakse uudistama kogukonna päevale äksi avatud õued . külastada saab koduaedasid , kohalikke ettevõtteid , osaleda kokandusvõistlusel Kuldne haugikotett 2026 ja veeta mõnusalt aega pika laua piknikul . Kastre vallas toimub maitsva toidu tee 2026 , seda siis kella 12-18. Voore laululaval toimub sel suvel piirkonna eakate eestvedamisel suur rahvapidu laulu- ja tantsupäev , mis on järjekorras juba 6. mitmekesise kultuuriprogrammi raames astuvad üles Mustvee valla ja naabruskonna erinevate kollektiivide lauljad , tantsijad ja pillimängijad . päeva jooksul on avatud õnneloos ja kohvikud ja peole annab särtsu üllatusesineja ning see sündmus algab kell 11 hommikul . toimub ka Tammelinna kodukohvikute päev , 30 kohvikut pühapäeval , kodukohvikud oma uksed avavad ja kella 11 alates . ning pühapäeva õhtusse veel üks üritus kell 18 algusega Ööbikuoru villas . Henrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa akustiline kontsert Käime katuseid mööda . jõudsin ühele poole .
1: ikka päris omajagu on üritusi .
2: väga palju üritusi ja tegelikult ilmad on nii ilusad , et ma usun , et inimesed otsivad ka neid üritusi , kuhu minna ja ma ei saa ikkagi üle .
1: Haukalaat on muidugi ju ka suur sündmus tegelikult .
2: Aukalaat on väga suur sündmus. Ma see ei vaja tutvustamistki. Ja, plus just. Veel Aukalaada pidu.
1: Peod ja romurallid ja kõik.
2: Ja sest Aukalaada peost me täna saame rääkida ka. Aga sündmusi on väga palju ja kodukohvikuid tehakse ka ikka megalt. No, ja
1: laevakohvikuid, kodukohvikuid.
2: Mida iganes just. Et maitsva toitu teed. Inimesed juba otsivad ka ilmselt erinevaid nimesid, mida nendele kodukohvikutele panna. Mitte ei ole Jõgeva kodukohvik, Põlva kodukohvik, Tammeline kodukohvik.
1: Originaalne tuleb olla.
2: Ja, et praegu tõesti sellist kultuuri meile pakutakse ja avastamisrõõm üks jagu.
1: Olge siis tublid. Minge leidke enda sündmus ja külastage siis nädalavahetus tuleb tihe.

0: laupäev on swingerite päev . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Tule paaris või üksi , vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee.
2: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
3: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas . Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm . reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit , Anne Veski , Terminaator , Kurjad plaanid , Sam . laupäeval 8. augustil Nexus , Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Marileen , Kunt , AG , Renate , Chills Press , Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli . laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge . vaata ka haukalaat.ee.
4: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi Kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti

0: täna taas on meil siis üks väga uhke aktsioon plaanis, mille nimeks on Doktor Sterni auto otsimine Lõuna-Eestist ja tegelikult me siin vihjetega oleme juba, ma arvan, et üsna selgeks teinud meie kuulajatele, kus siis Doktor Sterni auto täna paikneb. Üks vihje on meil veel ja siis juba järgmise tunni seal esimeses pooles me võtame Doktor Sterni autoga ühendust, vaatame, kus nad on ja ootame siis selle auto juurde inimesi, et nad saaksid siis auhindu Doktor Sternilt.
1: Kolmas vihje kõlab täna nii. Minu kõrval, ehk siis Doktor Sterni auto kõrval, seisab ligi 87 tonnine raudne hiiglane, mis ehitati 1949. aastal, kuid enam reisijaid ei vea.
0: Valga inimesed, ma arvan, et teavad jällegi, millega tegemist on.
1: Ilmselt küll, mina jälle ei teaks, kus see asub.
0: Mina tean, mina olen selle raudjuraka juures käinud, 87 tonnise juures, nii et just järgmise tunni esimeses pooles siis pargib ennast sinna Doktor Sterni auto, see on ilus punane, seal on Doktor Sterni kirjad peal, seal on kiisud ja kutsud, ka nii uste kui ka kapottide ja kõikide kohtade peal, nii et peaksite ära tunma küll selle auto. Ja siis, ega seal muud ei olegi karaka juurde öelge, et olete esimene, teine ja kolmas ja saategi auhinna ja me võtame siis loomulikult ühendust ka ja räägime nende inimestega ja Doktor Sterni inimestega ka, et kuidas siis täna läinud on ja kuidas teekond Valka kulgend. Nii et selline ettevõtmine meil siis täna. Muide, Valga teated on ka nüüd eetris meil siin juba loetud minutite pärast ja siis juba ootamegi uut tundi.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeed auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänases Valgalase pooltunni saates on külas Valga sõjamuuseumi juhataja major Meelis Kivi, kes tutvustab selle aastast Valga militaarajaloo festivali Milfest. Kuula saadet Ruut FM-ist täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. 16-aastane Valgamaa noor korvpallur Ranek Väin osales 30. juunist kuni 20. juulini Ameerika Ühendriikides toimunud rahvusvahelises korvpalliprogrammis, mille korraldas College Star International. Programmi eesmärk on arendada andekaid noorsportlasi ning pakkuda neile võimalusi jätkata õpinguid ja sportlaskarjääri nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas. Ranek on tegelenud korvpalliga alates 7. eluaastast MTÜ korvpalliklubi Valgamaa ridades. Alates 2026. aastast mängib ta Läti klubis basketpoola Klaase Valka, jätkates võimalusel treeninguid ka korvpalliklubi Valgamaas. Kolmenädalase laagri jooksul juhendasid noormängijaid NBA oskustreenerid ning NCAA divisioni esimese taseme treenerid. Iga päev toimus kolm treeningut ning nädalavahetustel mängiti kontrollmänge kohalike klubide vastu. Laagri lõpetas rahvusvaheline turniir Chicagos, kus Ranek sai väärtusliku võistluskogemuse koos 15 riigi noorsportlastega. Ranek tänab südamest kõiki, kelle toetusel see võimalus teoks sai. Osaühing kinnisvara teenindust Valga valda, korvpalliklubi Valgamaa, basketpoola Klaase Valkat, treenereid Brendon Paidrat, Olver Kaljuveed ja Artem Dinjakovi ning Valga vallavalitsuse spordi- ja noorsootöö spetsialisti Tõnu Vahtrat. Pärast lühikest puhkust alustab ta ettevalmistust hooajaks 2026-2027, kus ta kuulub basketpoola Klaase Valka U19 meeskonna koosseisu ning loodab seal teenida võimalusega meestevõistkonna juures. Maa- ja ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. september. Täpsemat informatsiooni saab Maa- ja ruumiameti kodulehelt aadressiga maaruum.ee või oksjoni keskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valga üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valga vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi täna 5. augustil kell 17 Pedeli poolsaarele avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus, millised muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujundavas koosloome protsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saari ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejad on oodatud kaasa võtma ka oma piknikukorvi. Sündmus toimub iga ilmaga, vihmase ilmakorral on varjumiseks püstitatud telk, kuid riietuda palutakse vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valga valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augustini e-posti aadressile valga@valga.ee. Lisainfo leiab Valga valla kodulehelt. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Projekti toetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projekti toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehelt taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab maa meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. 7. augustil kell 18 toimub Valga Kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa, täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil kella 11-16. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

anna andeks mulle lühis. Yeah. Et mida üldse teha tohib? Yeah. Ja selle vastu pole rohtu. Nii et ta ei poh, keegi köhib. Sa liigud jälle samamoodi. Nad räägivad, et sa oled kõikel. Ja ma ei pääse toidu poodi. Pidin bensukasse sõitma.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sotsiaalministeeriumi tänavune annetatud toiduabi hange on ligi miljoni euro võrra väiksem kui eelmine, sest abivajajate arv on vähenenud. Kui varasema hanke maht oli ligi 4 miljonit eurot, siis nüüd on see umbes 3 miljonit. Ministeeriumi sõnul on vähenemine seotud eelkõige ajutise kaitse saanud inimeste arvu kahanemisega. Samas prognoositakse, et tulevikus võib toiduabivajajate hulk taas suureneda ning uus hange on kavandatud suurema vajaduse arvestusega. Annetatud toidu abi saavad majanduslikes raskustes inimesed, kelle abivajaduse kinnitab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja. Toidu abi peab jõudma abivajajani vähemalt 2 korda kuus, suurema vajaduse korral ka kord nädalas. Praegu jagab toidu abi Eesti Toidupank. Uuelt teenusepakkujalt oodatakse abipakkumist kõigis maakonna keskustes ning lisaks kogukonda toetavaid tegevusi, näiteks toiduvalmistamise koolitusi ja nõustamisvõimalusi. Ministeeriumi sõnul

0: suurim küsimus edaspidi see, kas annetatud toitu jätkub kõigile abivajajatele. Eesti veebikasiinode pidajate käibed kasvasid möödunud aastal mitmel ettevõttel märgatavalt ning mitmed operaatorid teenisid miljoneid eurosid kasumit. Näiteks Olübeti omanikfirma käive ulatus 45 miljoni euroni ja kasum kasvas üle 31 miljoni euro. Ka Pahvi, Eesti ettevõtte Pahver, suurendas käivet ning teenis ligi 4,4 miljoni euro suuruse kasumi. Kasvu näitasid ka mitmed väiksemad kaughasartmängu ettevõtted. Samas langes mõne operaatori käive ning osa suuremaid veebikasiinode pidajaid ei ole oma majandusaasta aruannet tähtajaks esitanud. Aruanded on esitamata näiteks Coolbeti kaubamärki kasutaval Steakulil, Ninja Globalil, Optivinil, Hits Gamingul ja Tonibetil. Mitme neist ettevõtet eelmiste aastate tulemused näitasid siiski kümnetesse miljonitesse ulatuvat käivet. Eelmisel aastal vähendas Riigikogu veebikasiinode hasartmängumaksu, et meelitada Eestisse rohkem välismaiseid operaatoreid. Seni pole aga uusi netikasiinosid Eesti turule lisandunud. Lennufirma Air Baltic võlakirja omanike esmaspäevane koosolek jäi kvoorumi puudumise tõttu ära. Uus koosolek toimub 17. augustil, kuid vaid kolm päeva enne seda peab lennufirma tasuma võlakirjade intressimaksed. Air Baltic on võlakirju emiteerinud 380 miljoni euro väärtuses ning nende aastane intressimäär on 14,5%. Läti riik omab võlakirju 50 miljoni euro ulatuses. Võlakirja omanikelt oodatakse väidetavalt intressimaksete edasilükkamist ja nende liitmist laenu põhiosaga, kuid lennufirma tegeliku rahalist seisu pole avalikustatud. Läti valitsus kinnitab, et Air Balticu eesmärk on jätkata tavapärast tegevust ja säilitada Riia oma peamise baasina. Samal ajal valmistatakse ette ettevõtte ümberkorraldusi, mille kestuseks hinnatakse kuni pool aastat. Läti riik soovib kaasata erakapitali, kuid säilitada lennufirmas vähemalt 25% suuruse osaluse ja ühe aktsia. Kihnu ja Vormsi laevameeskondade palgatüli jätkub, sest meremeeste ametiühing ja Kihnu veeteed ei jõudnud kokkuleppele ka riikliku lepitaja vahendusel. Ametiühing soovib väikesaarte laevatöötajatele 20-30% suurust põhipalgatõusu ning kollektiivlepingu sõlmimist. Juuli lõpus korraldasid Kihnu ja Vormsi parvlaevade meeskonnad juba tunniajase hoiatustreigi. Meremeeste ametiühingu juht Jüri Lember ütles, et uus kompromiss ettepanek on tööandjale saadetud ning vastust oodatakse 5. augusti lõpuks. Kui kokkulepet ei sünni, ei välistata pikemat streiki. Kihnu veeteede juht Jaak Kaabel leiab aga, et ametiühing ei ole kompromissiks piisavalt valmis olnud. Tema sõnul peab ettevõtte arvestama oma piiratud rahaliste võimalustega. Palgavaidlus kestab alates märtsist ning mõjutab Kihnu ja Vormsi ühendusi teenindavaid laevameeskondi. Poola ultraujuja Bart Wommiej-Kubkowski tegi ajalugu, saades esimeseks inimeseks, kes ujus üle Läänemere Rootsist Poola. Kubkowski alustas teekonda reedel Rootsi rannikult Kooseberja külast ning jõudis pühapäeva õhtul Poolas Chivnuvi rannale. Kokku kestis ujumine 56 tundi ja ta läbis rohkem kui 160 kilomeetrit. Ujuja ei maganud kogu katsumuse jooksul kordagi. Teda saatis toetav paat, kus ta sai süüa ja juua, kuid reeglite järgi ei tohti ta sinna kordagi pardale minna. See oli Kubkowskile juba viies katse Läänemerd ületada. Tänavuse saavutuse pühendas ta heategevusele ning kogus laste vähiravi toetuseks ligi 170 000 eurot. Sama väljakutset proovis ka endine olümpiaujuja Karolina Štěpáňák, kuid tema pidi tervise mure tõttu umbes 40 kilomeetrit enne finishit katkestama.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
5: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
6: What is it? Just...

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kallid sõbrad, käes on hitti mängu aeg ja meil on siis taas ära anda üks väga vahva mäng, mis tegelikult on, noh, ma ütleks, et üsna uus mäng, et ta tuli siin vist eelmisel aastal välja ja on nii populaarseks läinud, et nüüd on teine osa ka juba eeltellimisel. Ma ei tea, kas see teine osa on juba päris valmis, aga igal juhul hitimängu juba osa Eestist mängib ja meie oleme ka sellele siin juba enneva kuu jooksul kaasa aidanud, et inimestel oleks see hitimäng kodus olemas. Ja tegemist on päris reaalse lauamänguga, mida siis on võimalik seltskonnas mängida, aga me oleme mugandanud selle siia raadioeetri päraseks natukene lühendanud ja teinud ta selliseks, et oleks kuulajal huvitav ja ei läheks ka mingi mitu tundi aega.
2: Ma vastus sinu küsimusele, et kas hitimäng Vol 2 on juba väljas, siis ei veel mitte, seda saab eeltellida ja eeltellimusi hakatakse saatma 20. augustil.
1: Nii, aga meile on siis tulnud hulganisti sõnumeid taas inimestelt, kes tahaksid hitimängu mängida ja tegelikult on meie siis...
2: Arvuti valinud välja
1: ka ühe mängija tõepoolest, kellega siis ehk hakkame ka juttu tegema. Hallo!
3: Hallo!
1: Tere, on see Kairi, kellega räägime?
3: Jaa, Kairi kuuleb.
1: Tere, Kairi! Hitimängu mängima, Raadiojaam Ring FM siinpool.
3: Ah, nii!
1: Ja. Kas ega sul veel ei ole ometi seda hitimängu olemas?
3: Ei ole.
1: No nüüd on sul võimalik see endale saada, aga ennem peaksid meiega natukene siis kaasa mängima ja no ei tea, kas õnne peab ka natukene vist olema.
2: Kui teadmisi Eesti... ei ole, siis on vaja õnne.
1: Õnne, jah, siis on pigem vaja.
3: No äkki on teadmised paremad kui õnn või õnn on paremad kui teadmised.
1: No me saame kohe teada. Räägime sulle siis ära, kuidas meie hitimäng siin raadioeetris käib, et tegelikult see sama hitimäng, mille sa võiksid võita, no mitte see muidugi, aga täpselt samasugune karp on meil siin olemas ja Kadri käes on siis kõik need sajad ja sajad kaardid, mille peal siis iga ühe peal on kirjutatud üks Eesti lugu ja aasta, millal see lugu on välja antud ja Kadri hakkab siis neid kaarte sealt järjest tõmbama. Ja esimesena me tõmbame sealt välja ühe sellise ankruloo ümber, mille siis hakkab kogu see mäng pihta.
2: Nii kaugu sa seletad, ma juba tõmban selle kaarti ja näitan sulle, et sa saaksid hakata otsima seda lugu. Ma
1: seletan ja otsin samal ajal.
2: Püüa ja olla ja multifunktsionaalne.
1: Nii, okei, lugu tuli välja, aga ühe sõnaga peaksid sina siis nüüd järgnevate kolme kaardi jooksul arvama, kas need kaardid või need lood, mis nüüd järgnevalt välja tulevad, need kolm tükki, on sellest ankruloost. Kas nooremad või vanemad?
3: Okei.
1: Okay. Et sükkene ajatelg tekib, et siis sa pead nagu paigutama, et kas see, need lood on siis vastavalt varem tehtud või on hiljem tehtud. Ja see ongi kogu lugu. Kui kõik kolm ära arvad õigesti, ehk siis pakud kas noorem või vanem, siis oledki võitnud. Rohkem midagi keerulist ei olegi.
3: No super, proovime.
1: Hakkame proovima. Ankru lugu, siin poole käega proovisin juba valmis panna, paneme siis ta mängima ka. Lugu on selline päris huvitav valik muidugi ankru looks.
2: Ega ma ju ise ei valinud, ma tõmbasin, ehk see oli loosi tahtel tuli Kairi see lugu sulle.
1: See on ansambel Kosmikud, ütleb sulle midagi.
3: No, eks ta ikka ütleb, aga suht must maa.
1: Suht must maa. Ja see on suhteliselt must lugu ka, kus juures see kannab pealkirja. Pulmad ja matused muide ja ma arvan, et noh, väga pikalt umbes selline.
2: See lugu on välja tulnud aastal 2006 ja see aasta arv jätan nüüd endale meelde, sest kõik need järgmised lood, mis me kuulama hakkame, sina pead mõtlema välja, et kas need lood on tehtud varem kui 2006 või hiljem. Nii. Sina juba tulnud järgmise kaarti ja Kristen, sina otsi see lugu nüüd kiirelt üles. Huvitav valik täna, huvitav käsi on mul täna.
1: On jah.
2: Huvitavad lood tulevad.
1: See ei peaks väga keeruline olema tegelikult, kui sa natukene Eesti muusikat oled ka kuulnud, siis esimene lugu siis, mis välja tuli, on selline.
3: No ma pakun, et see on veits vanem ikka.
1: Me ei hakka sulle ütlema, kas sul läks õigesti või ei läinud, aga kas seda lugu tead, eks ole?
3: Ikka Astra.
1: Jaa, Kalle ja Astra lend on see ja esimene pakkumine on siis tehtud. Läheme edasi. Kadri tõmbab järgmise kaardi kohe.
2: Nii.
1: Nii. järjest põnevamaks läheb , selliseid lugusid ei olegi meil siin hitimängus olnud vist kunagi , aga .
2: samas on ju väga tore , et ei ole korduvaid lugusid .
1: jah , ei no tead , kui sealt hakkavad , see pakk on ikkagi nii suur , kui seal korduma hakkavad , siis ma ei tea , kui kaua seda mängitud on , aga ma nüüd leidsin selle üles ka ja laseme sul siis ka korra kuulata . kas läheb mingi pirn kuskil põlema , on see siis varem või hiljem tehtud kui 2006 ? Eesti punki ka .
3: see on ikka vanem lugu .
1: see on sinu pakkumine , siis jääd selle juurde , jah ? tead sa seda lugu ka nimetada ?
3: tere perestroika .
1: tere perestroika , muidugi . hämmastavad teadmised Eesti muusikast muidugi . üks kaart on veel siin jäänud ja me praegu nüüd ei ütle veel , kuidas sul läinud on , aga Kadri siis näita .
2: ja sina palun otsi .
1: Sihuke lugu . okei
2: okay. . oi , selle artisti juures on muidugi täitsa keeruline nagu neid lugusid .
1: aastate järgi ritta panna .
2: lugusid on nii palju .
1: iga aasta tuleb ju ikka meeletu hulk , aga . aga vaatame siis , kuidas sul läheb viimane lugu siis nüüd , kui vaatame , kuidas sul läheb siis , kas tuleb võit või ei tule . peaks ka ju tuttav lugu olema .
3: no see on ikka uuem lugu .
1: kas see jääb su pakkumiseks ka või ?
3: jah .
1: nii , tegemist siis Smilersiga loomulikult ja Tantsin nagu loom ja mis sa ise arvad , kuidas sul läks , Kari ?
3: 50-50
1: või ? no meil oli kolm kaarti , ainult siin 50-50 ei saanud ju minna , vaata .
2: millise loo puhul sa kõige rohkem kahtled , et kas ütlesid õigesti või valesti ?
3: äkki teise loo puhul .
1: tere perestroika .
2: tere perestroika , et kas on tulnud , on äkki uuem kui 2006 ?
3: ja Smilers on ka suht kahtlane .
1: tegelikult ei olnud kahtlast midagi , kõik läks õigesti palju õnne , oled hitimängu võitja , nii et teadmised Eesti muusikast täiesti olemas ja täiesti arvestatavad , ei ole siin midagi .
2: palju õnne sulle .
3: no super , aitäh .
1: ja sinu kontaktid siis edastatakse , hitimäng saadetakse sulle koju kätte , aitäh sulle mängimast ja eks siis kuulmiseni juba järgmistes mängudes .
3: aitäh , head päeva .
4: jätka kooliteed Räpinas . täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . avaldus esitas SAIS-is . uuri lähemalt aianduskool.ee . Räpina aianduskool . Steinhauer kondentspiim 1 kilogramm 3 eurot ja 59 senti . vitamiinijook Vitamin Well , erinevad maitsed 0,5 liitrit 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . mine kohe karklas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödeaja leiad paari klikiga . niisiis , kui klaas katki , siis kohe karklas.ee või helista 1720 .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: sõbrad , soe suveõhtu ja muusika , mis viib tagasi parimatesse aegadesse .
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil . ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus . lisaks Jam , Vanilla Ninja , Hunt , Shannon , Renate , AG ja Marileen .
7: pane kuupäev kalendrisse lukku . 8. august , Haukalaada staadionipidu . sooduspiletid piletipank.ee .
9: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
10: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see tõepoolest, mida kuulate, ja nüüd on meil ääretult hea meel siis käima lükata taas meie Dr. Sterni aktsioon, mis sellel nädalal siin tõepoolest meil käimas on, ja Dr. Sterni auto on sellel nädalal liikumas siis mööda Lõuna-Eestit, et meie kuulajatele ja lemmiklooma omanikele siis jagada ainult kõige paremaid tooteid, ja Dr. Sterni autoga meil peaks ühendus ka olema. Hallo Küllo, kas sa oled kuuldel?
11: Jaa, mina olen kuuldel.
1: Nii siis, vihjed on vist ikkagi nii lihtsad jälle olnud, et inimesed on juba kohale jõudnud ennem sind sinna.
11: No esimesed kaks on juba jõudnud, et ootame veel kolmandat ka.
2: Mm-hmm. Küll, aga sa jõudsid esimesena või olid juba esimesena need meie kuulajad kohal?
11: Juhtus nii nagu eile Võrus, et
1: ootasid
11: juba olid juba ootel. Olid juba ootel.
1: Ja, aga tegelikult ütleme selle neljanda vihje ka siis ära, et Valga inimesed, täna on Dr. Sterni auto just teie linnas ja me oleme siin vihjeid andnud, et 87 tonnine raudne hiiglane on see, mille kõrvale siis Sterni auto parkinud ennast on, ja tõepoolest vana auruvedur peaks olema teile kõigele teada ja tuntnud, ja kellel veel siis on liikumist Valga linnas, siis sõike sinna kohales, nagu kuulsite, üks võitja on veel selgitamata, aga kuidas sul siis eile läks, siis oli päris põnevselt Võrust vist ära tulek ka, et lisaks sellele, et kolm inimest said läbi eetri selle väikese Sterni kingituse, mis sugugi mitte väike ei olnud, et hiljem oli sulle siis lausa järgi sõidetud ja veel küsitud.
11: No täpselt nii, et õnneks mul oli võetud ka nii-öelda varuga neid kinkekotte, et aga jah, eile hakkas selline rõõmus jälitamine pihta, et nii kui ma kuskil parklas kinni pidasin, siis tagasõitav auto pidas ka kinni ja küsis, et kas ma olen hiljaks.
1: Aha, või nii.
11: Et tegelikult said ka nemad kingituse veel.
1: Ma mõtlesin, et Võru inimesed blokeerisid su kuskil mitme autoga sisse vaata, nagu politsei filmides ikka peatatakse ja siis nõuti, et anna nüüd aga siia. Aga ei, kõik oli sõbralik ja tore, eks ole?
11: Kõik oli sõbralik, et vägivalda ei kasutatud, aga jah, ei, väga rõõmali niimoodi seda mängu edasi mängida pärast raadioeetrit, et uui oli suur veel.
1: Väga vahva. Ühesõnaga, Valga inimesed, Sterni auto ootab teid seal suure raudse hiiglase, ehk siis auruveduri juures, ja üks inimene võiks veel sinna kohale jõuda, siis on meil tänased kolm kingipakki ka ära antud, aga need inimesed, kes tulnud on, siis teeme nendega ka natuke juttu.
11: Aga ma annan esimesele kassiomanikule kohe eetri üle.
1: Suurepärane. Nii, hallo, tere hommikust.
12: Tere hommikust teile.
1: Nii, kuidas Valgas elukine veereb, päike paistab, suvi on täies hoos?
12: Suvi on alati täies hoos ja veel ilusamaks lähebki, öeldakse siin niimoodi.
2: Ja tundub, et on puhkuse aeg, sest et niimoodi hommikul kella 10 paiku saab Valga linnas ringi sõita ja Sterni autot jälitada.
12: Asi on selles, et mul on vabad päevad ja ma kuulan iga hommiku raadiot ja kuulasin ka eelmine kord raadiot, oli Võrus, aga seekord, kui ütles kaksik linnas, siis ma tundsin kohe ära, kus kohta nüüd auto veereb meil.
1: Me arvasimegi, et see kaksik linn oli vist kõige esimene selline kindel vihje, sest palju meil need kaksik linnasid ikka siin Eestis on, üks ainus on.
12: Täpselt nii.
1: Aga räägi
12: üks ainus
1: siis... ja aga räägi oma lemmikust siis ka, et sinul on kodus kass.
12: Ja mul on kass, isane kass, tema nimi on Rick ja ta on 12-aastane loom. Ta on elurõõmus, hästi hooliv, hästi sõbralik, aga kui pätuste aeg on, siis on korralik, teeme ikka nagu väike laps, teeme pätusi.
1: On ta selline toakass või saab ta vahepeal õue ka nuusutama? Või mis?
12: Ta on niimoodi, et ta on toakass, aga me käime rihmaga õues jalutamas.
1: Ei ole usaldanud veel rihma otsast lahti lasta, et äkki mine see teha, mis juhtub selle?
12: Ei, ma olin tast väga palju, et ta on ikka türuku kass, mis jäi minule, kuna sinna ei lubatud loomi ja siis kasvatan mina teda üles edasi.
1: Jaa, kassid on väga toredad kaasased ka, õhtul tulevad suga koos telekat vaatama ja siis kui magama mineku aeg, siis poetakse kassu ja vähemalt
12: täpselt,
1: ma ei tea, osad kassid vähemalt on nii, mõned ei ole ka võibolla.
12: No minu kass on täpselt samamoodi, kui vaatan telekat, tuleb vaatad telekat, vaatab omamoodi, aga kui tudju aeg on, siis on temal on eraldi padi, kus tema heidab magama, muidugi laulab laulu ära ja...
1: väga vahva . Oled sa ennem kokku puutunud Doktor Sterni toodetega ka ?
12: Olen küll . proovisin krõbinaid ja ütlen ausalt , et võttis väga hästi vastu .
1: Ja kusjuures eriti hästi läheb , ma arvan , et selles kingipakis on ka need Doktor Sterni pasteedid , mis kassidele hirmsat moodi meeldivad , need on nii head , neid saaks ise lausa .
12: ja seda ma usun täielikult , eks me näeme , kuidas ta vastu võtab seekord .
1: ja olgu nii , ega midagi , siis viige tervisi selle väikese kotiga siis Rikile ja aitäh , et võtsite osa meie kampaaniast .
12: teeme nii , palun , ma annan edasi .
1: ja .
11: no nii , ja jõudis kolmas ka , et kummide vilinal .
1: kummide külg ees enam-vähem , äkki on ilma . nii , aga anna järgmisele siis üle , kes meil järgmiseks on ?
11: annan järgmisele siis numbrilt teine siis .
13: Ja tervist .
1: tere hommikust , kellega me räägime nüüd ?
13: Reini Andoga .
1: nii , väga meeldiv . ka sina oled siis oma lemmikule tulnud väärt kraami krabama siis Doktor Sterni auto juurest . Kes su lemmik on , ma praegu ei tulnudki see vist välja , on see koer või kass ?
13: Meil on nüüd hästi palju neid , et meil on tegelikult emaga , noh , ma ise enam ema juures ei ela , aga loomad on jäänud sinna , et meil on kokku siis 5 kassi , 2 jänest ja 2 koera , et tegelikult rohkem on kasse rohkemgi , et vanasti oli isegi 9 kassi olnud majas korteris koos .
1: Siis ei voola .
13: hästi suur Rooma pere .
1: ja siis ei lähe ju üldse nagu mööda külge maha selline väikene . väikene lisatoiduannus ja kusjuures Doktor Sternil on ju kõikidele nendele loomadele tooted ka olemas , nii koertele , kassidele kui ka närilistele , nii et . aga räägi natukene nendest loomadest , miks neid nii palju on ja kus nad elavad ja mis nad teevad ?
13: enamasti on kõik leitud , et nüüd minu enda kass , kes siis on Kiki , keda me kutsume Kukimukiks , et tema on leitud puuvirnade vahelt kilekoti seest kunagi koeraga jalutades ja on jäänud lihtsalt armsaks , tarkust on küll , et võtame , hoiame kuni viimeist loomade varjupaika , aga kuidagi jäävad niimoodi südamesse , et ikka oleme jätnud endale ja kuni siis elupäevade lõpuni veedavad kõik meiega .
2: väga tore , teil on väga suur süda .
1: aga ega sa seda lugu ju ei tea , et miks see kass sinna kilekoti sisse sattus siis ?
13: Ei tea , et me lihtsalt leidsime ja otsustasime , et jääb meile ja on kõik kassid on üpris kas leitud , üks on varjupaigast võetud , taheti magama panna , ema läks varjupaika koera võtma , tuli hoopis kassiga .
1: kassiga tagasi . nii , aga koerad , räägi koertest ka .
13: Koerad , üks on nüüd saadud Tallinnast , ühel vanainimesel suri ise ära , pererahvas ise ei soovinud , otsisid head peret , olime nõus endale võtma korgi siis , korgitõugu . ja teine on siis saadud onu juurest , et taheti loom magama panna , öeldi lihtsalt meile , et me ei julge , ei taha , et kas te olete nõus ja siis ütlesime , et hea küll , me võime selle ühe looma veel juurde võtta , et mis üks loom rohkem vähem teeb meile .
1: no vot , siis on igal juhul vaja Doktor Sterniga häid sõprussuhteid hoida , sellepärast et ka nemad tegelevad kui hea tegevusega ju juba mitmekümnendat aastat , nii et kui teil seal on mingisugune varjupaiga moodi või hoiukodu moodi asi tekkima , siis rääkige aga läbi ja võib-olla saate sealt hea hinnaga ühte koma teist ka . nii , aga aitäh sulle igal juhul selle eest , et sa kohale tulid ja selle eest ka , et sul nii suur süda on ja sinu perel , et neid loomi ikkagi enda juurde olete võtnud ja nende elusid päästnud .
13: jah .
1: kena päeva jätku , nii .
13: Teile samuti .
1: nii , aga üks peaks veel olema siis .
11: ja täname kolmandale ka , et tal on kiirelt vaja tööle tagasi minna , aga paar sõna ikka .
1: okei , tere hommikust .
14: ja hallo .
1: nii , kas sina olid nüüd see mees , kes kummide vilinal tuli külge ees kohale sinna ?
14: no päris nii vist ei olnud , aga enam-vähem .
2: mis sa tööandjale ütlesid , miks on vaja ära käia töölt ?
1: koer on näljas .
14: ma olin kusjuures just linnas olingi tööasjus .
1: ahaa , okei okay. . räägi enda lemmikust ka nüüd , kellele siis see kotitäis kraami läheb ?
14: Koerale , mul on tegelikult kass ka .
1: aga otsustasid , et koer on rohkem näljasem siis ?
14: no hommikul oli näljasema näoga .
1: okei , selle järgi . järgmine kord , kui selline aktsioon linnas on , siis saab kass kindlasti , jah ?
14: Absoluutselt .
1: räägi paari sõnaga siis oma loomadest ka , et mis nende nimed on , ma ei tea , võib-olla kirjeldad natukene väljanägemist , vanused , noh , sihukest paar sõna üldist looma .
14: koer on nimega Chico , ta on siis krants , ta on , kuidas ma ütlen , et ta on mingi chihuahua ja mingi koera , mingi ühesõnaga segu . ja kass on suslik . kaheaastane krants samamoodi .
1: vastav nimi siis vastavalt iseloomule , eks ole ?
14: absoluutselt .
1: no vot nii . Oled sa ennem siis varem neile pakkunud ka doktor Sterni toite ?
14: Olen ikka .
1: ja läheb kõik ?
14: pigem läheb .
1: pigem läheb , no väga tore kuulda . sinul oli kiire tööle tagasi , laseme su siis tööle tagasi ja loomulikult vii tervisi siis nii kassile kui koerale , igal juhul auhind on sinu . nii , anna siis Küllole korraks veel tagasi . no nii .
11: no nii , kuulan sind .
1: ongi siis tänane norm ka täidetud ja meil läks ju väga hästi ka Valgas .
11: norm on täidetud ja iseenesest , kui keegi mind veel Valga linnas märkab , mul on mõned kotid tagavaraks , nii et võib samamoodi kinni pidada nagu eile Võrus ja mm-hmm. ja teeme rõõmu juurde .
1: et blokeerige , keerake ette lihtsalt ja ja karake välja ja nõudke umbes niimoodi .
11: täpselt , et mõned kingitused on veel tagavaraks nii-öelda mm-hmm. , et kõik saaksid rõõmu tunda .
1: no siin paari sõnaga veel , eile kui sa käisid Võrus , siis lisaks sellele ju käisid sa seal ka varjupaigas , eks ole ?
11: jaa .
1: kui suur kogus seda kraami sinna ära läks ja kui tihti te üldse näiteks Võru varjupaigas käite Sterni kaupa viimas ?
11: me põhiliselt toetame siis varjupaikade MTÜ varjupaikasid , ka siis Tartu varjupaik on meie suur sõber ja erinevad kassi turvakodud ja noh , sellised väiksemad organisatsioonid . aga eile varjupaika Võrru läks nii palju kassikonservide autosse mahtus peale nende kingituste . ja tegelikult läks väga õigesse kohta , sest hetkeseisuga oli neil üle 80 kassi varjupaigas . Suvi on paraku selline aeg , kui kassidel on rõõmu palju ja siis neid sünnib ka natuke rohkem kui tavaliselt mm-hmm. . et tegelikult kutsun kõiki , kes on mõelnud kassi võtta või kassi omanikuks saada , siis varjupaiku või hoiukodusid külastada , et seal võib kindlasti mõni silmarõõm , mõni noorupall seal oodata mind
1: mm-hmm. . nii et üldiselt see , kui doktor Stern viib kuskile siis oma tooteid niimoodi abikorras , et see käib vastavalt siis vajadusele , et kui näiteks see varjupaik ütleb , et meil on kassitoitu vaja , siis pigem kassitoitu või kui meil on vaja näiteks kassiliiva , siis pigem viite kassiliiva , et see vastavalt sellele , mis parasjagu puudu on .
11: ja et noh , see ongi mõistlik , et ei ole mõtet ju sellel hetkel seda viia , mida hetkel nagu ei ole nii palju vaja , et kui võib-olla suvi on koerte poolest vaiksem , siis kasside poolest jällegi aktiivsem on ju , et ja talle vastupidi . et proovime ikka neid vajadusi nagu täita ja olla siis hea sõber varjupaik mm-hmm. .
1: no vot siis , aga aitäh sulle , et sa seal kohapeal nüüd ära käisid , tegid inimestel meele heaks ja tegelikult nagu me siis juba mainisime siin ka , et seda meelehead paar kotikest sul veel on , et kes Valga linna peal märkab siis punast doktor Sterni autot , siis võib julgelt ligi astuda ja äkki on veel midagi alles , eks ole .
11: no täpselt , küsida võib ikka .
1: küsida võib ikka , just . homme oleme taas siis sama aktsiooniga , kus me homme oleme , seda veel ei ütle , see selgub homme siin vihjete põhjal jälle . nii et aitäh sulle , kena päeva jätku ja sama asi siis homme .
11: aitäh .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeed auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
1: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgamaa kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgamaa kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgamaa kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: niisiis saamegi öelda , et tänane hommikuprogramm on saanud otsa .
1: nii tore
0: väga,
1: oli .
0: väga põnevaid teemasid oli meil , mul on nii hea meel , et Valga inimesed on ka väga toredad lemmikloomaomanikud ja peavad Doktor Sterni toodetest lugu . ja homme me siis liigume taas Doktor Sterni autoga mööda
1: Lõuna-Eestit . hakka või ise mööda Lõuna-Eestit rallima ja seda Doktor Sterni otsima .
0: ja taga ajama , kust nüüd saaks . no ei ole midagi meie poolt siis lehvitus loomulikult ja homme oleme siis tagasi , homme juba lemmikupäev ja siis Sterni asju , oi kui palju me siin homme rääkida ja näidata saame , nii et .
1: toredad teemad taaskord ja aknast välja vaadates see kaunis päev meil jätkub , loodetavasti juba ikka pikemalt . kell on võimalik , siis läheb ja naudib seda imelist suve .
0: nii on , olge tublid , kohtume taas , tšau .
2: kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval . kui kuuled eetris Moby lugu , siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby ning osaled lõpploosimises , mis toimub juba neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis . jätsid meelde 5391-0355 Moby .
3: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada , milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse . rubriiki toetab doktor Stern , leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee .
4: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-st 11-ni .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sotsiaalministeeriumi tänavune annetatud toiduabi hange on ligi miljoni euro võrra väiksem kui eelmine, sest abivajajate arv on vähenenud. Kui varasema hanke maht oli ligi 4 miljonit eurot, siis nüüd on see umbes 3 miljonit. Ministeeriumi sõnul on vähenemine seotud eelkõige ajutise kaitse saanud inimeste arvu kahanemisega. Samas prognoositakse, et tulevikus võib toiduabivajajate hulk taas suureneda ning uus hange on kavandatud suurema vajaduse arvestusega. Annetatud toiduabi saavad majanduslikes raskustes inimesed, kelle abivajaduse kinnitab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja. Toiduabi peab jõudma abivajajani vähemalt 2 korda kuus, suurema vajaduse korral ka kord nädalas. Praegu jagab toiduabi Eesti Toidupank. Uuelt teenusepakkujalt oodatakse abipakkumist kõigis maakonna keskustes ning lisaks kogukonda toetavaid tegevusi, näiteks toiduvalmistamise koolitusi ja nõustamisvõimalusi. Ministeeriumi sõnul on suurim küsimus edaspidi see, kas annetatud toitu jätkub kõigile abivajajatele. Eesti veebikasiinode pidajate käibed kasvasid möödunud aastal mitmel ettevõttel märgatavalt ning mitmed operaatorid teenisid miljoneid eurosid kasumit. Näiteks Olübeti omanikfirma käive ulatus 45 miljoni euroni ja kasum kasvas üle 31 miljoni euro. Ka Pahvi, Eesti ettevõtte Pahver, suurendas käivet ning teenis ligi 4,4 miljoni euro suuruse kasumi. Kasvu näitasid ka mitmed väiksemad kaughasartmängu ettevõtted. Samas langes mõne operaatori käive ning osa suuremaid veebikasiinode pidajaid ei ole oma majandusaasta aruannet tähtajaks esitanud.

0: Aruanded on esitamata näiteks Coolbeti kaubamärki kasutaval Stakeoolil, Ninja Globalil, Optivinil, Hitsgeimikul ja Tonibetil. Mitme neist ettevõtete eelmiste aastate tulemused näitasid siiski kümnetesse miljonitesse ulatuvat käivet. Eelmisel aastal vähendas Riigikogu veebikasiinode hasartmängumaksu, et meelitada Eestisse rohkem välismaiseid operaatoreid. Seni pole aga uusi netikasiinosid Eesti turule lisandunud. Lennufirma Air Baltic võlakirja omanike esmaspäevane koosolek jäi kvoorumi puudumise tõttu ära. Uus koosolek toimub 17. augustil, kuid vaid kolm päeva enne seda peab lennufirma tasuma võlakirjade intressimaksed. Air Baltic on võlakirju emiteerinud 380 miljoni euro väärtuses ning nende aastane intressimäär on 14,5%. Läti riik omab võlakirju 50 miljoni euro ulatuses. Võlakirja omanikelt oodatakse väidetavalt intressimaksete edasilükkamist ja nende liitmist laenu põhiosaga, kuid lennufirma tegeliku rahalist seisu pole avalikustatud. Läti valitsus kinnitab, et Air Balticu eesmärk on jätkata tavapärast tegevust ja säilitada Riia oma peamise baasina. Samal ajal valmistatakse ette ettevõtte ümberkorraldusi, mille kestuseks hinnatakse kuni pool aastat. Läti riik soovib kaasata erakapitali, kuid säilitada lennufirmas vähemalt 25% suuruse osaluse ja ühe aktsia. Kihnu ja Vormsi laevameeskondade palgatüli jätkub, sest meremeeste ametiühing ja Kihnu veeteed ei jõudnud kokkuleppele ka riikliku lepitaja vahendusel. Ametiühing soovib väikesaarte laevatöötajatele 20-30% suurust põhipalgatõusu ning kollektiivlepingu sõlmimist. Juuli lõpus korraldasid Kihnu ja Vormsi parvlaevade meeskonnad juba tunniajase hoiatustreigi. Meremeeste ametiühingu juht Jüri Lember ütles, et uus kompromiss ettepanek on tööandjale saadetud ning vastust oodatakse 5. augusti lõpuks. Kui kokkulepet ei sünni, ei välistata pikemat streiki. Kihnu veeteede juht Jaak Kaabel leiab aga, et ametiühing ei ole kompromissiks piisavalt valmis olnud. Tema sõnul peab ettevõtte arvestama oma piiratud rahaliste võimalustega. Palgavaidlus kestab alates märtsist ning mõjutab Kihnu ja Vormsi ühendusi teenindavaid laevameeskondi. Poola ultraujuja Bart Wojciechowski tegi ajalugu, saades esimeseks inimeseks, kes ujus üle Läänemere Rootsist Poola. Kupkovski alustas teekonda reedel Rootsi rannikult Kooseberja külast ning jõudis pühapäeva õhtul Poolas Chivnuvi rannale. Kokku kestis ujumine 56 tundi ja ta läbis rohkem kui 160 kilomeetrit. Ujuja ei maganud kogu katsumuse jooksul kordagi. Teda saatis toetav paat, kus ta sai süüa ja juua, kuid reeglite järgi ei tohti tinuta sinna kordagi pardale minna. See oli Kupkovskile juba 5. katse Läänemerd ületada. Tänavuse saavutuse pühendas ta heategevusele ning kogus laste vähiravi toetuseks ligi 170 000 eurot. Sama väljakutset proovis ka endine olümpiaujuja Karolina Štěpáňák, kuid tema pidi tervise mure tõttu umbes 40 kilomeetrit enne finishit katkestama.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirde tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM.
5: Üksinda, teised tantsivad, vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata, ilus kleidike, raekas veidike, lillast leidike.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Myrolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
8: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
9: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Ring FM.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
3: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
7: Ring FM, number 1 Lõuna.

kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
2: This is it.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elektrilevi investeerib aastatel 2026 kuni 2028 Eesti elektrivõrgu uuendamisse ligi 500 miljardit eurot. Plaani järgi rajatakse umbes 3000 kilomeetrit ilmastikukindlat elektrivõrku ja 1200 uut alajaama, et parandada varustuskindlust ning valmistuda elektritarbimise kasvuks. Suuremad tööd on kavandatud muuhulgas Saaremaale, Tallinna Mustamäele ja Kohila piirkonda. Elektrilevi juhi Mihkel Härmi sõnul suunatakse investeeringuid eelkõige sinna, kus võrgu töökindlusega on kõige rohkem probleeme. Samuti aitab uuendamine luua rohkem võimsust uutele elektriliitujatele. Ettevõtte hinnangul on umbes veerand Eesti elektrivõrgu taristust juba ületanud oma eeldatava eluea. Elektrilevil on üle Eesti ligi 533 000 võrguteenuse klienti ning ettevõtte haldab 85% riigi jaotusvõrgust. Euroopa riigid otsivad võimalusi vähendada sõltuvust USA andmetöötlusettevõttest Palantir, mille tarkvara kasutatakse muuhulgas politseitöös, luures, riigikaitses ja tervishoius. Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad rajada sõltumatu Euroopa digitaristu ning mitmed riigid eelistavad juba kohalikke lahendusi. Samas tunnistavad eksperdid, et Palantiri tehnoloogiale on praegu keeruline võrdväärset alternatiivi leida. NATO hinnangul puudub alliansil lahinguväljal ettevõtte süsteemile tõsiselt võetav asendus. Kriitikud rõhutavad, et küsimus ei puuduta üksnes tehnoloogiat, vaid ka Euroopa digitaalset sõltumatust. Samal ajal jätkavad Palantiri kasutamist nii mitmed valitsused kui ka suured Euroopa ettevõtted. Kinnisvaraarendaja Bonava teatas, et ettevõtted tabas andmeleke pärast volitamata sissetungi arvutisüsteemidesse. Ründajad pääsesid ligi kliendi halduse ja garantii juhtumite süsteemidele ning võisid saada kätte klientide nimed, aadressid, kontaktandmed, sünnikuupäevad ja kodueelistusi puudutava teabe. Bonava soovitab klientidel olla tähelepanelik kahtlaste e-kirjade, telefonikõnede ja sõnumite suhtes ning mitte jagada tundlikke isikuandmeid. Juhtumist on teavitatud Eesti andmekaitse inspektsiooni ning Rootsis on algatatud

0: politsei uurimine. Ettevõtte sõnul on koostöös küberturbe ekspertidega tugevdatud süsteemide kaitset, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Põhja-Pärnumaa vallavolikogu valis uueks vallavanemaks endise Tallinna abilinnapea Kaarel Oja. Salajasel hääletusel kogus Oja 11 volikogu liikme toetuse. Tema vastaskandidaat Angela Lõhmus sai 10 häält. Oja sõnul on Põhja-Pärnumaa olnud tema teine kodu juba üle 10 aasta ning praegu vajab vald stabiilset juhtimist. Esmatähtsaks peab ta haridus- ja sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamist ning tuuleparkidega seotud otsuste edasi viimist. Oja plaanib moodustada 5-liikmelise vallavalitsuse. Kuigi ta kuulub sotsiaaldemokraatliku erakonda, rõhutab ta, et töötab vallavanemana kohalike elanike, mitte erakondlike huvide nimel. Valge maja lõunamurul juunis toimunud UFC võitlusõhtu Freedom 250 tõi korraldajatele ligi 30 miljoni dollari suuruse kahjumi. USA iseseisvuse 250. aastapäeva tähistamiseks peetud kutsetega gaala oli tavapärasest oluliselt kulukam ning sponsorite ja meediaõiguste tulu ei katnud kõiki väljaminekuid. Üritusel viibisid ka USA president Donald Trump ja asepresident J.D. Vance. Vaatamata kahjumile osutus võitlusõhtu telepubliku seas väga populaarseks. Seda jälgis üle maailma keskmiselt 34 miljonit inimest. UFC emaettevõtte TKO gruppi teise kvartali käive kasvas samal ajal 29%, eelkõige tänu uutele tele- ja meediaõiguste lepingutele.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb. Saartel võib õhtul hoovihma sadada. Puhub valdavalt lõunakaare, saartel ja põhjarannikul idakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Helen ja Reket olid siin samu tähti. On kolmapäev, 5. august kalendris. Lõunaring on alguse saanud. Mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi veedan teie seltsis siin raadio vahendusel. Ja no muidugi saame ka 3 tunni möödudes siin ka pileteid kinkida taas. Hauka Romu rallile aasta oodatuim või no suve oodatuim nädalavahetus. Kindlasti üks oodatumaid nädalavahetusi siis augusti alguses siin ju alati on olnud. Hauka Laad saab aset leidma. Loomulikult Hauka Laada raames ka legendaarne Romu ralliga sel aastal toimub ja tõesti sel nädalal oleme siin pileteid kinkimas.

Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal. Ring FM.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvat Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
8: sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Juba sel nädalavahetusel võtavad 10,000 inimesed suuna Antslasse. Haukalaat on sel nädalavahetusel toimumas. Meie oleme raadiostuudioga kohal otse Laada südames ja laupäevasel päeval on ju toimumas ka legendaarne Hauka romuralli, seda siis Antsla laulu laval ja no loomulikult saab seda vinget võistlust seal mõnusalt jälgida ja tegelikult saab jälgida ka ansambel Põhja Tallinna esinemist. Lisaks on kohal ka DJ Lenny La Vida, kes mõnusat muusikat seal teile serveerimas on ja Showstep tantsutrupp pakub ka silmailu. No kindlasti on pileti levis, piletid veel saadaval ja kus juures, kes ostavad pileti, need osalevad ka loosi sulganist erinevaid auhindu. Loosi läheb ja peauhinnaks on ka Maado keraamiline söegrill ja mina saan ju täna kinkida 2 piletit ära, nii et kui tahad neid endale võita, siis pane sõnum teele, numbrile 1616, märksõnaga romuralli, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks.

Kuula sel nädalal raadio Tring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest Dr. Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida Dr. Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kas sa seda lugu tead?
2: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
3: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
4: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
5: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltajar, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Ring FM Põlvas 101,7 MHz. Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: ja tere päevast.
1: Tere.
0: Kellega räägin?
1: Moby.
0: Suurepärane, Moby ise helistab meile raadiosse Ring FM. Tere päevast. Kellega ma tegelikult räägin?
1: Marekiga.
0: No tere päevast, Marek. Kus hetkel viibite?
1: Tööpostil.
0: Tööpostil. Mis tööd teete, kui saladus pole?
1: Ehitustööline.
0: Kas homne päev on juba eos vabaks võetud?
1: No, oleneb olukorrast, aga saab võtta küll.
0: Selgub homme hommikul, kas on vaja võibolla reedene päev hoopis vabaks võtta. Igal juhul palju õnne, olete meie finaalis sees, homme siis Moby piletid finaalloosimine toimuma saab ja tõesti teil on nüüd võimalus võita endale 4 piletit, mille väärtus on üle 400 euroni, et tõesti palju õnne teile selle võimaluse eest.
1: Jaa, väga hea, aitäh selle.
0: Jääge korraks veel liinile ka, küsin teilt korra veel telefoni numbri üle ja nime üle, et saaksin teid ilusti finaalloosimisse ka sisestada.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elektrilevi investeerib aastatel 2026 kuni 2028 Eesti elektrivõrgu uuendamisse ligi 500 miljardit eurot. Plaani järgi rajatakse umbes 3000 kilomeetrit ilmastikukindlat elektrivõrku ja 1200 uut alajaama, et parandada varustuskindlust ning valmistuda elektritarbimise kasvuks. Suuremad tööd on kavandatud muuhulgas Saaremaale, Tallinna Mustamäele ja Kohila piirkonda. Elektrilevi juhi Mihkel Härmi sõnul suunatakse investeeringuid eelkõige sinna, kus võrgu töökindlusega on kõige rohkem probleeme. Samuti aitab uuendamine luua rohkem võimsust uutele elektriliitujatele. Ettevõtte hinnangul on umbes veerand Eesti elektrivõrgu taristust juba ületanud oma eeldatava eluea. Elektrilevil on üle Eesti ligi 533 000 võrguteenuse klienti ning ettevõtte haldab 85% riigi jaotusvõrgust. Euroopa riigid otsivad võimalusi vähendada sõltuvust USA andmetöötlusettevõttest Palantir, mille tarkvara kasutatakse muuhulgas politseitöös, luures, riigikaitses ja tervishoius. Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad rajada sõltumatu Euroopa digitaristu ning mitmed riigid eelistavad juba kohalikke lahendusi. Samas tunnistavad eksperdid, et Palantiri tehnoloogiale on praegu keeruline võrdväärset alternatiivi leida. NATO hinnangul puudub alliansil lahinguväljal ettevõtte süsteemile tõsiselt võetav asendus. Kriitikud rõhutavad, et küsimus ei puuduta üksnes tehnoloogiat, vaid ka Euroopa digitaalset sõltumatust. Samal ajal jätkavad Palantiri kasutamist nii mitmed valitsused kui ka suured Euroopa ettevõtted. Kinnisvaraarendaja Bonava teatas, et ettevõtted tabas andmeleke pärast volitamata sissetungi arvutisüsteemidesse. Ründajad pääsesid ligi kliendi halduse ja garantiijuhtumite süsteemidele ning võisid saada kätte klientide nimed, aadressid, kontaktandmed, sünnikuupäevad ja kodueelistusi puudutava teabe. Bonava soovitab klientidel olla tähelepanelik kahtlaste e-kirjade, telefonikõnede ja sõnumite suhtes ning mitte jagada tundlikke isikuandmeid. Juhtumist on teavitatud Eesti andmekaitse inspektsiooni ning Rootsis on algatatud politsei uurimine. Ettevõtte sõnul on koostöös küberturbe ekspertidega tugevdatud süsteemide kaitset, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Põhja-Pärnumaa vallavolikogu valis uueks vallavanemaks endise Tallinna abilinnapea Kaarel Oja. Salajasel hääletusel kogus Oja 11 volikogu liikme toetuse. Tema vastaskandidaat Angela Lõhmus sai 10 häält. Oja sõnul on Põhja-Pärnumaa olnud tema teine kodu juba üle 10 aasta ning praegu vajab vald stabiilset juhtimist. Esmatähtsaks peab ta haridus- ja sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamist ning

0: tuuleparkidega seotud otsuste edasiviimist. Oja plaanib moodustada viieliikmelise vallavalitsuse. Kuigi ta kuulub sotsiaaldemokraatliku erakonda, rõhutab ta, et töötab vallavanemana kohalike elanike, mitte erakondlike huvide nimel. Valge maja lõunamurul juunis toimunud UFC võitlusõhtu Freedom 250 tõi korraldajatele ligi 30 miljoni dollari suuruse kahjumi. USA iseseisvuse 250. aastapäeva tähistamiseks peetud kutsetega gaala oli tavapärasest oluliselt kulukam ning sponsorite ja meediaõiguste tulu ei katnud kõiki väljaminekuid. Üritusel viibisid ka USA president Donald Trump ja asepresident J.D. Vance. Vaatamata kahjumile osutus võitlusõhtu telepubliku seas väga populaarseks. Seda jälgis üle maailma keskmiselt 34 miljonit inimest. UFC emaettevõtte TKO gruppi teise kvartali käive kasvas samal ajal 29%, eelkõige tänu uutele tele- ja meediaõiguste lepingutele.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb. Saartel võib õhtul hoovihma sadada. Puhub valdavalt lõunakaare, saartel ja põhjarannikul idakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

0: Nublu ja Evelin Võigemast olid siin . Arbuusi suvi on kolmapäev , 5. august kalendris . Lõunaring on käimas . Kell on vahepeal saanud 1 päeval . Mina olen Simon J . No Eestis on suvi täies hoos . No suve üks vingemaid nädalavahetusi on tulemas . Auka laat on sel nädalavahetusel aset leidmas . Meie oleme ka stuudioga täpselt laada südames . Soovitame teil ka tulla ja kindlasti saame ju siin rääkida õige pea taas Auka romurallist . Täna on jälle 2 piletit loosis . Õige pea , peatume sellel teemal veidi pikemalt .
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping, look ahead the crowd is jumping, pump it up a little.

Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka Romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.

Sadu ja Mihkli päev oli siin. Võibolla on sinu jaoks täna hoopis võidupäev. Mina saan ju pileteid loosida siin sel nädalal Hauka Romurallile. Täna järjekordselt kaks piletit loosis. Pane sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga Romuralli. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht, siis on kõik korrektne. Oled 1 euro ning 90 sendi eest loosiratas sees. Veidi enne kella 3 läheb loosimiseks ja tõesti sul võimalus siis kaks piletit endale võita, saad selle eest näha vinget Romuralli showd ja ka ansambel Põhja Tallinnat. Show Step tantsutrupp on veel esinemas, DJ Lenny La Vida on kohal. Pileti levis on ka piletid müügil, kellele loosiõnn ei naerata, siis saate pileti levist endale piletid soetada ja tegelikult on pileti ostjate vahel ka hulgaliselt auhindu loosis ja peaauhinnaks on Komodo keraamiline söegrill.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
4: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Kus me oleme?
6: Carglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
6: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
12: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
13: Räpina aianduskool.
0: Ring FM.

kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 539-10355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 539-10355 Moby!

0: ja hallo , hallo , kas kuuleb keegi meid siin telefoni otsas ? Kas on ühendus meil ? Tundub, et ühendus justkui on, aga inimene meid ei kuule. Vaatame, kas saame selle vastu siin mingit rohtu ka leida. Äkki leiame ikkagi selle võimaluse. Nii, hallo, hallo!
1: Ja tere! Moby!
0: Suurepärane! Kellega ma räägin?
1: Aleksiga.
0: No tere, Aleks! Kus hetkel viibid ja kui kaua pidid raadiot kuulama, et siia löögile saada?
1: No suht kohe sain ikka löögile. Tööpost on ikka viibin.
0: No kus ikka Eesti inimene, kes et nädalat päise päeva ajal on, kui ikka tööl, mis ametimees oled?
1: No ehitaja.
0: No suurepärane, meil eelmine mees, kes finaali sai, oli ka ehitaja, kas oled äkki kolleegid lausa?
1: Aga täpselt nii on.
0: No suurepärane, väga lahe igal juhul. No tundub, et kui üksteist nüüd peaks homme võitma, siis lähete mõlemad ikkagi kontsertile, jah?
1: No siis saame koos minna, jah?
0: Suurepärane. No mõlemale igal juhul ma õnne soovin. Kuidas teil nimeks on?
1: Aleks.
0: Aleks. Panen teid kenasti kirja ka ja teie telefoninumbri panen ka kenasti siia finaalloosimisse kirja. Nii et meie poolt teile palju õnne ja kuulake siis homme ka koos Marekiga olida, jah?
1: Jah, jah.
0: Kuulake siis koos Marekiga homme raadiot ja tõesti soovime teile siis õnne loosimises.
1: Aga täna me kuuleme ikka.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elektrilevi investeerib aastatel 2026 kuni 2028 Eesti elektrivõrgu uuendamisse ligi 500 miljardit eurot. Plaani järgi rajatakse umbes 3000 kilomeetrit ilmastikukindlat elektrivõrku ja 1200 uut alajaama, et parandada varustuskindlust ning valmistuda elektritarbimise kasvuks. Suuremad tööd on kavandatud muuhulgas Saaremaale, Tallinna Mustamäele ja Kohila piirkonda. Elektrilevi juhi Mihkel Härmi sõnul suunatakse investeeringuid eelkõige sinna, kus võrgu töökindlusega on kõige rohkem probleeme. Samuti aitab uuendamine luua rohkem võimsust uutele elektriliitujatele. Ettevõtte hinnangul on umbes veerand Eesti elektrivõrgu taristust juba ületanud oma eeldatava eluea. Elektrilevil on üle Eesti ligi 533 000 võrguteenuse klienti ning ettevõtte haldab 85% riigi jaotusvõrgust. Euroopa riigid otsivad võimalusi vähendada sõltuvust USA andmetöötlusettevõttest Palantir, mille tarkvara kasutatakse muuhulgas politseitöös, luures, riigikaitses ja tervishoius. Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad rajada sõltumatu Euroopa digitaristu ning mitmed riigid eelistavad juba kohalikke lahendusi. Samas tunnistavad eksperdid, et Palantiri tehnoloogiale on praegu keeruline võrdväärset alternatiivi leida. NATO hinnangul puudub alliansil lahinguväljal ettevõtte süsteemile tõsiselt võetav asendus. Kriitikud rõhutavad, et küsimus ei puuduta üksnes tehnoloogiat, vaid ka Euroopa digitaalset sõltumatust. Samal ajal jätkavad Palantiri kasutamist nii mitmed valitsused kui ka suured Euroopa ettevõtted. Kinnisvaraarendaja Bonava teatas, et ettevõtted tabas andmeleke pärast volitamata sissetungi arvutisüsteemidesse. Ründajad pääsesid ligi kliendi halduse ja garantii juhtumite süsteemidele ning võisid saada kätte klientide nimed, aadressid, kontaktandmed, sünnikuupäevad ja kodueelistusi puudutava teabe. Bonava soovitab klientidel olla tähelepanelik kahtlaste e-kirjade, telefonikõnede ja sõnumite suhtes ning mitte jagada tundlikke isikuandmeid. Juhtumist on teavitatud Eesti andmekaitse inspektsiooni ning Rootsis on algatatud politsei uurimine. Ettevõtte sõnul on koostöös küberturbe ekspertidega tugevdatud süsteemide kaitset, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Põhja-Pärnumaa vallavolikogu valis uueks vallavanemaks endise Tallinna abilinnapea Kaarel Oja. Salajasel hääletusel kogus Oja 11 volikogu liikme toetuse. Tema vastaskandidaat Angela Lõhmus sai 10 häält. Oja sõnul on Põhja-Pärnumaa olnud tema teine kodu juba üle 10 aasta ning praegu vajab vald stabiilset juhtimist. Esmatähtsaks peab ta haridus- ja sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamist ning tuuleparkidega seotud otsuste edasi viimist. Oja plaanib moodustada viieliikmelise vallavalitsuse. Kuigi ta kuulub sotsiaaldemokraatliku erakonda, rõhutab ta, et töötab vallavanemana kohalike elanike, mitte erakondlike huvide nimel. Valge Maja lõunamurul juunis toimunud UFC võitlusõhtu Freedom 250 tõi korraldajatele ligi 30 miljoni dollari suuruse kahjumi. USA iseseisvuse 250. aastapäeva tähistamiseks peetud kutsetega gala oli tavapärasest oluliselt kulukam ning sponsorite ja meedia

0: patendiõiguste tulu ei katnud kõiki väljaminekuid. Üritusel viibisid ka USA president Donald Trump ja asepresident J.D. Vance. Vaatamata kahjumile osutus võitlusõhtu telepubliku seas väga populaarseks. Seda jälgis üle maailma keskmiselt 34 miljonit inimest. UFC emaettevõtte TKO gruppi teise kvartali käive kasvas samal ajal 29%, eelkõige tänu uutele tele- ja meediaõiguste lepingutele.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb. Saartel võib õhtul hoovihma sadada. Puhub valdavalt lõunakaare, saartel ja põhjarannikul idakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Lõunaring raadios Ring FM.

Ansambel Smilers oli siin , Armid jäävad , see on kolmapäev , 5. august , kell on saanud 2 päeval mõni minut pealegi juba tiksunud . Lõunaringi viimane saatetund on saanud ka siin märkamatult alguse . See tähendab seda , et õige pea saame siin ju loosima asuda , loetud minutid on jäänud . Kindlasti saame õige pea kõigest ka lähemalt rääkida , nii palju võin reeta , et Hauka Romuralli piletid loomulikult loosis ja meie kodulehel on alati informatsioon olemas ja ka meie sotsiaalmeedias . nii et otsi Raadio Ring FM üles Instagramist ,

0: Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.
1: Pakin kohtri sisse, terve on.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM.

Juba sel nädalavahetusel võtavad 10,000 inimesed suuna Antslasse. Haukalaat on sel nädalavahetusel toimumas. Meie oleme raadiostuudioga kohal otse Laada südames ja laupäevasel päeval on ju toimumas ka legendaarne Hauka romuralli, seda siis Antsla laululaval ja no loomulikult saab seda vinget võistlust seal mõnusalt jälgida ja tegelikult saab jälgida ka ansambel Põhja Tallinna esinemist. Lisaks on kohal ka DJ Lenny Vavida, kes sai mõnusat muusikat seal teile serveerimas on ja Showstep tantsutrupp pakub ka silmailu. No kindlasti on pileti levis, piletid veel saadaval ja kus juures, kes ostavad pileti, need osalevad ka loosi sulganisti erinevaid auhindu. Loosi läheb ja peauhinnaks on ka Maado keraamiline söegrill ja mina saan ju täna kinkida 2 piletit ära, nii et kui tahad neid endale võita, siis pane sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga romuralli, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
1: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
3: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

tagasi ta perus. Mulle meeldis tüdruk ja ta vahetatud. Salud, salud. Mul on tunne.

0: Alô, vaca sitta Peru.
1: Alô,
0: alô,
2: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kus kadusid? Mul oli siin paar tassi ajada. Aha!

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: aianduskool. Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

ja ongi see hetk käes, mil loosima asume. Piletid Hauka Romurallile kingime nüüd kohe ära. Taustal juba loosiratas keerleb. Kui tahad olla ka loosiratas veel sel nädalal sees, siis pane sõnum teele. Meie number 1616 teile avatud sõnumisse märksõna Romuralli. Lisa sinna veel järgi ka oma nimi. Ja elukoht siis on kõik korrektne ja olete 1 euro ja 90 sendi eest ka loosiratas sees. No meie kodukal on alati ka mängu info olemas, nii et mine viska pilk peale, seal saad teada, et palju muudki põnevat sel nädalal loosis. No homme on ju Tartus toimumas ka Maubi kontsert. Ka mina olen sinna suundumas ja üks kuulaja saab ka minna ja oma kolm sõpra veel kaasa võtta. Ehk siis ta võidab homme hommikul hommikuprogrammist 4 piletit, mille väärtuseks on üle 400 euroni. Et kes Maubi mängust ka veel siin osa ei ole saanud, siis tasub kindlasti uudistama minna, kuidas loosiratasse on võimalik homme hommikul pääseda. Igal juhul kõikidele mängijatele soovin edu ja õnne. Mina saan nüüd aga kinkida taas ära 2 piletit Romurallile ja taustal siin võitja juba selgunud. Randel tal nimeks telefoni numbri 3 viimast numbrit 1, 5, 7, 4 ja tõesti sinu omaks said nüüd 2 piletit Romurallile. Meie kollektiiv võtab sinuga kindlasti lähiajal ka ühendust ja annab sulle teada, kuidas piletid sinuni ka jõuavad. Mina Simon J. tervitan teid siin raadioeetris taas homme. Soovin sulle mõnusat kolmapäeva jätku.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elektrilevi investeerib aastatel 2026 kuni 2028 Eesti elektrivõrgu uuendamisse ligi 500 miljardit eurot. Plaani järgi rajatakse umbes 3000 kilomeetrit ilmastikukindlat elektrivõrku ja 1200 uut alajaama, et parandada varustuskindlust ning valmistuda elektritarbimise kasvuks. Suuremad tööd on kavandatud muuhulgas Saaremaale, Tallinna Mustamäele ja Kohila piirkonda. Elektrilevi juhi Mihkel Härmi sõnul suunatakse investeeringuid eelkõige sinna, kus võrgu töökindlusega on kõige rohkem probleeme. Samuti aitab uuendamine luua rohkem võimsust uutele elektriliitujatele. Ettevõtte hinnangul on umbes veerand Eesti elektrivõrgu taristust juba ületanud oma eeldatava eluea. Elektrilevil on üle Eesti ligi 533 000 võrguteenuse klienti ning ettevõtte haldab 85% riigi jaotusvõrgust. Euroopa riigid otsivad võimalusi vähendada sõltuvust USA andmetöötlusettevõttest Palantir, mille tarkvara kasutatakse muuhulgas politseitöös, luures, riigikaitses ja tervishoius. Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad rajada sõltumatu Euroopa digitaristu ning mitmed riigid eelistavad juba kohalikke lahendusi. Samas tunnistavad eksperdid, et Palantiri tehnoloogiale on praegu keeruline võrdväärset alternatiivi leida. NATO hinnangul puudub alliansil lahinguväljal ettevõtte süsteemile tõsiselt võetav asendus. Kriitikud rõhutavad, et küsimus ei puuduta üksnes tehnoloogiat, vaid ka Euroopa digitaalset sõltumatust. Samal ajal jätkavad Palantiri kasutamist nii mitmed valitsused kui ka suured Euroopa ettevõtted. Kinnisvaraarendaja Bonava teatas, et ettevõtted tabas andmeleke pärast volitamata sissetungi arvutisüsteemidesse. Ründajad pääsesid ligi kliendi halduse ja garantii juhtumite süsteemidele ning võisid saada kätte klientide nimed, aadressid, kontaktandmed, sünnikuupäevad ja kodueelistusi puudutava teabe. Bonava soovitab klientidel olla tähelepanelik kahtlaste e-kirjade, telefonikõnede ja sõnumite suhtes ning mitte jagada tundlikke isikuandmeid. Juhtumist on teavitatud Eesti andmekaitse inspektsiooni ning Rootsis on algatatud politsei uurimine. Ettevõtte sõnul on koostöös küberturbe ekspertidega tugevdatud süsteemide kaitset, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Põhja-Pärnumaa vallavolikogu valis uueks vallavanemaks endise Tallinna abilinnapea Kaarel Oja. Salajasel hääletusel kogus Oja 11 volikogu liikme toetuse. Tema vastaskandidaat Angela Lõhmus sai 10 häält. Oja sõnul on Põhja-Pärnumaa olnud tema teine kodu juba üle 10 aasta ning praegu vajab vald stabiilset juhtimist. Esmatähtsaks peab ta haridus- ja sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamist ning tuuleparkidega seotud otsuste edasi viimist. Oja plaanib moodustada 5-liikmelise vallavalitsuse. Kuigi ta kuulub sotsiaaldemokraatliku erakonda, rõhutab ta, et töötab vallavanemana kohalike elanike, mitte erakondlike huvide nimel. Valge Maja lõunamurul juunis toimunud UFC võitlusõhtu Freedom 250 tõi korraldajatele ligi 30 miljoni dollari suuruse kahjumi. USA iseseisvuse 250. aastapäeva tähistamiseks peetud kutsetega gala oli tavapärasest oluliselt kulukam ning sponsorite ja meediaõiguste tulu ei katnud kõiki väljaminekuid. Üritusel viibisid ka USA president Donald Trump ja asepresident J.D. Vance. Vaatamata kahjumile osutus võitlusõhtu telepubliku seas väga populaarseks. Seda jälgis üle maailma keskmiselt 34 miljonit inimest. UFC emaettevõtte TKO gruppi teise kvartali käive kasvas samal ajal 29% eelkõige tänu uutele tele- ja meediaõiguste lepingutele.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan.

0: Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb. Saartel võib õhtul hoovihma sadada. Puhub valdavalt lõunakaare, saartel ja põhjarannikul idakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltire, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.
7: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: aianduskool. Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
7: Ring

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Augusti lõpus jõustub tehing, millega Coop Eesti omandab Prisma Eesti kauplused. Novembri lõpuks tegutsevad kõik senised Prisma poed juba Coopi nime all. Coopi sõnul jääb Prisma senine sortiment suuresti alles ning järgmise aasta jooksul jõuavad populaarsemad Prisma tooted ka teistesse Coopi kauplustesse üle Eesti. Ettevõte kinnitab, et tehing ei too kaasa hinnatõusu, sest konkurents Eesti toidukaubanduses on jätkuvalt tihe. Majandusteadlase Raul Eametsa hinnangul mõjutavad toiduhindu eelkõige maailmaturu arengud ja sisseostuhinnad, mitte ühe jaeketi turuosa kasv. Juulis oli börsi elekter Eestis küll odavam kui juunis, kuid eelmise aasta juuliga võrreldes ligi 20% kallim. Kuu keskmine hind oli umbes 44 eurot megavatt-tunni kohta. Enefiti hinnangul põhjustas kallima elektri eelkõige hüdroenergia nappus, sest kui suvi vähendas nii Baltikumi kui ka Põhjamaade hüdroelektri tootmist. Selle tõttu tuli rohkem kasutada kallimaid fossiilkütustel töötavaid elektrijaamu. Samal ajal vähenes odavama elektri import. Eestis kattis taastuvenergia teises kvartalis üle poole elektritarbimisest, kuid riik sõltub endiselt märkimisväärselt importist. Eestis ulatus ettevõtetele antud riigi abi ja vähese tähtsusega abi maht mulluligi 473 miljoni euroni. Sellest 381 miljonit eurot moodustas riigi abi. Suurim abiandja oli ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus ehk EISA, kellele järgnesid Kultuuriministeerium, Elering ja PRIA. Võrreldes aasta varasemaga kasvas riigi abi maht enam kui 40 miljoni euro võrra. Valdav osa toetusest anti otse toetustena. Väiksem osa maksusoodustustena. Euroopa Liidus ulatus liikmesriikide antud riigiabi kogumaht mullu üle 168 miljardi euro. Pärnus esitasid koalitsiooni läbirääkimisi pidavad EKRE, Keskerakond ja Isamaa linnapea Kristel Voltenbergile umbusaldusavalduse. Umbusaldusavaldus anti üle erakorralisel linnavolikogu istungil, mille päevakorras oli vaid üks punkt. Kuigi istungi kokkukutsumine vastas juriidilistele nõuetele, pälvis asjaajamise viis kriitikat. Volikogu esimehe Andrei Korobeiniku sõnul oli istungi tegelik eesmärk linnapea umbusaldamise protsessi käivitamine, et Pärnus tekkinud võimukriis võimalikult kiiresti lahendada. Saksamaa koondise väravaavat Marc-André ter Stegen siirdub aastase laenulepingu alusel Hispaania suurklubist Barcelonast Amsterdami Ajaxisse. Ter Stegen liitus Barcelonaga 2014. aastal ning võitis klubiga 7 Hispaania meistritiitlit, 6 Hispaania karikat ning nii meistrite liiga kui ka klubide maailma meistrivõistlused. Viimastel hooaegadel on tema mänguaega piiranud vigastused. Kahe viimase hooaja jooksul on ta Hispaania kõrgliigas kaasa teinud vaid 10 kohtumises. Ajaks loodab kogenud puurivahi abil naasta Hollandi liiga tippu pärast pettumust valmistanud eelmist hooaega, mil lõpetati alles 5. kohal. Kuigi laenulepingu sõlmimist pidurdasid maksuküsimused, jõudsid klubid lõpuks kokkuleppele ning Ter Stegen mängib algaval hooajal Amsterdami klubi eest.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool kuni 28 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskanna.

alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com. Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.

Enrique Iglesias ja Bailamos. Kell on saanud 4:07 peale ka käima läinud saade töölt koju ja on teie seltsis kuni kella 7 välja. Täna on tõeliselt soo ilm väljas, ütlen ausalt. Mina täna natuke isegi vältisin, jätsin oma kohustusliku jalutuskäiguga ära ja teen seda pigem õhtu poole. Aga nii palju minust, nii palju teile teamiseks, et ka täna loosime promo Cash & Carry poolt välja ühe eksklusiivse kinkekotti ja otsa loomulikult Moby mäng ka tuleb tänases saates, nii et olge tähelepanelikud. Nüüd aga Karelik Taukar ja laul pealkirjaga Ookean.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8:00 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
3: Steinhauer kondenspiim 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
6: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

ansambel Modern Talking ja Brother Louis ansambel, mis on siis tegutsenud kahe ajaperioodi vältel, ehk siis aastal 1983 kuni 1987 ja aastail siis 1998 ja 2003. Küll aga on mehed välistanud igasuguse koostöö, kuid hiluti ma küll nägin, et Tiitar Pool on midagi ei välistanud, aga Toomas Andres veel jonnib. No, eks lõpuks istutakse ikka ühe laua taha ja teatatakse, et nii, me asume nüüd uue albumi kallale või midagi sellist ja see saab olema selline väga hea teenistusvõimalus ju mõlemale. No, eks elame näeme, kas nad veel kolmas kord ka on teha väikese sutsaka või mitte. Huvitav oleks küll igal juhul. Aga mis on kindel, et juba siin lähipäevil täpsemalt 7. augustil kell 8:00 avab promo Cash and Carry hulgikauplus oma eksklusiivse poe siis või hulgikaupluse Spektri tänav 1 Novopolise maja kõrval. Ja neil on seal igasuguseid huvitavaid eksklusiivseid tooteid, puuvilju ja nii edasi. Nii et tasub kindlasti vaatama minna ja rohkem infot selle kohta on e-promo.ee ja vaadake ka lähemalt Instagrami ja Facebooki kontodelt otsingumootorisse siis promo Cash and Carry. Aga täna loosime siis välja taaskord siis ühe kinkekoti ja seda nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, kirjutanud märksõnaks promo ja lisanud oma nime ja elukaha ka sinna juurde ja lisaks siis sellele kinkekotile on sinna lisatud ka kliendikaart ja ka kinkekotist leiab nutika võtmehoidja, millega on siis võimalik münti kasutamata promopoest endale ostukäru kasutus lunastada. Võtke need faktid siis meelde ja võtke mängust osa.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: ja ei läinudki kaua, kui mobilo käima panemisest on meil siin juba telefon heliseb. Nii, vaatame, kas me saame sealt kedagi liinile ka. Nii, vastame. Hallo, kellega me suhtleme? Oi, tuli ära Moobi, jah? Kellega mul on au rääkida?
1: Heigo.
0: Heigole, jah. Nii, kas sina oled Moobi kontserti varem käinud või palju sa tema loomingust üleüldse tead?
1: Midagi natukene tean, aga ei ole käinud, jah.
0: Nii, siis on, võt, jah, kui nüüd loosi on naeratad neljapäeval, siis oleks see esimesena kord. Aga kas sa filmi Paradiisi rand oled näinud Leonardo DiCapriga peaosas? Näiteks. Yeah. Oled, jah. Sellel lool on üksjagu soundtracki teinud Moby.
1: Aha.
0: Nii et soovitan nüüd veel enne kontserti, no ma ei tea, kas on naerata või naerata, ära vaadata
1: kindlasti
0: see. Võt optimist, nii peabki olema. Aga kindlasti selle filmiga ära vaadata, siis saate aru, kui palju põhjas seal Moby lugusid on erinevaid. Et selles mõttes on äge. Igal juhul, Heigo, palju õnne sulle. Me paneme sinu nime siin kenasti ja numbri kirja ja siis ei ole muud üle, kui tuleb neljapäeval loosi õnnele lootma jääda.
1: No, teeme nii.
0: Ja, kena, nautige seniks ja kena suvepäeva.
1: Ja. Välistan sind kaugelt. Kinni

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Steinhauer kondenspiim 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiinijook Vitaminwell, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgamaa kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgamaa kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgamaa kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

oo oh jaa , eks me kõik teame seda tunnet , et kui ootad näiteks kallima kõnet , et oi , kas ta nüüd helistab või ei helista ja siis ta ei helistagi , tükk aega ootad . no küll ta lõpuks ikka helistab . Ansambel Shannon oli see ja draama , no seal oli natukene võib-olla draamat rohkem , kui asi seda väärt , aga mine tea . aga reaalsesse ellu tagasi , nimelt reedel , 7. augustil kell 8 hommikul Spekti tänav 1 Novopolis ja maja kõrval Tartus siis avatakse hulgikauplus Promo Cash and Carry , kes on siis sisenemas Tartu turule . Neil on seal palju eksklusiivseid ja huvitavaid tooteid müügil , igal juhul minge kohale ja vaadake üle ja e-promo.ee on ka , kus saab info ja väga lihtne on , pange siis Facebooki või Instagrami otsingusse ka Promo Cash and Carry . miks ma sellest räägin , väga lihtne põhjus , sest ka täna loosime nende poolt välja eksklusiivseid tooteid , ehkki ühe kinkekoti . ja kes tahab mängust osa võtta , saadab sõnumi teele numbrile 1616 , märksõnaks promo ja lisab oma nime ja elukoha ka sinna juurde ja seal kinkekotis on ka veel kliendikaart ja nutikas võtmehoidja , nii et võtke kenasti mängust osa ja siis enne kella 7 üks inimene selle kinkekotiga endale saab . Elton John ja Britney Spears ning Hold Me Closer .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Augusti lõpus jõustub tehing, millega Coop Eesti omandab Prisma Eesti kauplused. Novembri lõpuks tegutsevad kõik senised Prisma poed juba Coopi nime all. Coopi sõnul jääb Prisma senine sortiment suuresti alles ning järgmise aasta jooksul jõuavad populaarsemad Prisma tooted ka teistesse Coopi kauplustesse üle Eesti. Ettevõte kinnitab, et tehing ei too kaasa hinnatõusu, sest konkurents Eesti toidukaubanduses on jätkuvalt tihe. Majandusteadlase Raul Eametsa hinnangul mõjutavad toiduhindu eelkõige maailmaturu arengud ja sisseostu hinnad, mitte ühe jaeketi turuosa kasv. Juulis oli börsi elekter Eestis küll odavam kui juunis, kuid eelmise aasta juuliga võrreldes ligi 20% kallim. Kuu keskmine hind oli umbes 44 eurot megavatt-tunni kohta. Enefiti hinnangul põhjustas kallima elektri eelkõige hüdroenergia nappus, sest kuiv suvi vähendas nii Baltikumi kui ka Põhjamaade hüdroelektri tootmist. Selle tõttu tuli rohkem kasutada kallimaid fossiilkütustel töötavaid elektrijaamu. Samal ajal vähenes odavama elektri import. Eestis kattis taastuvenergia teises kvartalis üle poole elektritarbimisest, kuid riik sõltub endiselt märkimisväärselt importist. Eestis ulatus ettevõtetele antud riigi abi ja vähese tähtsusega abi maht mulluligi 473 miljoni euroni. Sellest 381 miljonit eurot moodustas riigi abi. Suurim abiandja oli ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus ehk EISA, kellele järgnesid Kultuuriministeerium, Elering ja PRIA. Võrreldes aasta varasemaga kasvas riigi abi maht enam kui 40 miljoni euro võrra. Valdav osa toetusest anti otse toetustena. Väiksem osa maksusoodustustena. Euroopa Liidus ulatus liikmesriikide antud riigiabi kogumaht mullu üle 168 miljardi euro. Pärnus esitasid koalitsiooni läbirääkimisi pidavad EKRE, Keskerakond ja Isamaa linnapea Kristel Voltenbergile umbusaldusavalduse. Umbusaldusavaldus anti üle erakorralisel linnavolikogu istungil, mille päevakorras oli vaid üks punkt. Kuigi istungi kokkukutsumine vastas juriidilistele nõuetele, pälvis asjaajamise viis kriitikat. Volikogu esimehe Andrei Korobeiniku sõnul oli istungi tegelik eesmärk linnapea umbusaldamise protsessi käivitamine, et Pärnus tekkinud võimukriis võimalikult kiiresti lahendada. Saksamaa koondise väravaavat Marc-André ter Stegen siirdub aastase laenulepingu alusel Hispaania suurklubist Barcelonast Amsterdami Ajaxisse. Ter Stegen liitus Barcelonaga 2014. Aastal ning võitis klubiga 7 Hispaania meistritiitlit, 6 Hispaania karikat ning nii meistrite liiga kui ka klubide maailma meistrivõistlused. Viimastel hooaegadel on tema mänguaega piiranud vigastused. Kahe viimase hooaja jooksul on ta Hispaania kõrgliigas kaasa teinud vaid 10 kohtumises. Ajaks loodab kogenud puurivahi abil naasta Hollandi liiga tippu pärast pettumust valmistanud eelmist hooaega, mil lõpetati alles 5. kohal. Kuigi laenulepingu sõlmimist pidurdasid maksuküsimused, jõudsid klubid lõpuks kokkuleppele ning Ter Stegen mängib algaval hooajal Amsterdami klubi eest.
1: Ilma teate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, ida pool 28 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

Ansambel Savage Garden ja I Want You bänd, mis lasi välja kaks albumit ja oligi kõik. Sellega nad lõpetasid oma karjääri nii-öeldes ära. Soolokarjääri ikka tehakse. Aga kella on saanud 5-8 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saadet töölt koju. Väga palju erinev mänge on meil ka käimas, näiteks sotsiaalmeiga see Facebookis on meil käimas Haukalaada staadioni peo mäng. Haukalaat on ju selle nädalavahetuse tulekul. Ja otsige see postitus meie Ring FM lehelt üles, tehke mida vaja ja homme siis loositakse seal ka pääsmeid või asju välja. Laulja Stefan, aga nüüd jätkamas looga Eiffel.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8:00 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
5: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 € ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.
6: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

ma ütleks, et on geniaalne luguansambel Scooter ja Break It Up. Ballaad küll, aga sellised mõnusad reibikäigud käivad taustaks igal juhul. Väga hea asjaga sai nad kunagi 90-ndatel hakkama. Huvitav, et ühtegi uut ballaadi pole tulnud. Ootaks huviga midagi sarnast näiteks kas või. Aga reedel 7. augustil kell 8.00 avab Spektri tänav üks uksed. Ei miskit muud kui hulgikauplus Promo Cash and Carry. Nemad siis müüvad sellist eksklusiivsemat kaupa. Toome siin näite, et nende mitte ainult eksklusiivsemat, vaid ka eksootilisemat kaupa. Näiteks saab osta nende poest ka Vietnami päritolu käsitöö õlut ning eksootilisi puuvilju nagu draakoni vilja, kumpvaate ja mangostane. Vaat, kumpvaati ma isegi tean. Draakoni viljast olen kuulnud, aga mis asi mangostan, selle üle puudub igasugune ülevaade ja tõenäoliselt tuleb sinna Promo Cash and Carry hulgikauplusse kohale minna üle vaadata, et mis loomaga tegemist on, nii nagu öeldakse. Aga vaadake lähemalt ka infot nende kohta e-promo.ee ja Instagramist ja Facebookist teiate ka hästi üles panga otsingu mootorisse Promo Cash and Carry. Aga täna loosime siis välja ühe kinkekoti, mille sees on siis palju eksklusiivseid tooteid ning ka kliendikaart ja nutikas võtmehoidja. Kui tahate mängus osaleda, saate sõnum teile numbrile 1616 märksõnaks promo ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde enne saate lõppu siis ühele inimesele selle kinkekotiga välja loosime. Täna on väljas ikka täielik suvi, ma ütleks, et kui eestlaslikult viriseda, palavan. Andke õhku, aga eks ta nii ole, kui need ilmad on nii heitikud ja ei ole järjest, kui nüüd mingi viis päeva järjest sellist ilma viskaks, siis ma arvan, et peale kolmanda päeva ma ütleks, noh, normaalne, ei ole siin midagi, täitsa kannatab käia siin ja seal. Aga kui päikese kätte lähete või randa, siis olge ikka päikesega natukene ettevaatikud ka kreemi peale ja siis ei ole ohtu, et kuski peaks ära põlema. Suvistas ütmines loomulikult jätkame. Mari Liisakäeva.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Nublo ja Deep City 44 ja Lint laul. Raadio Sing FM on käimas palju erinevaid mänge ja juba homme hommikul Lõuna-Eesti hommikuprogrammis loositakse välja 4 piletit ühele inimesele Moby kontserdile. Ja nii palju võin öelda, et tänases saates kindlasti jõuame Moby lugu ühe veel ära mängida, kuna seda ma muidugi ei ütle. Nii et olge valmis, ühe inimese saame sinna listi veel lisada, kes siis jõuavad finaali välja ja nende vahel siis, kes selle nädalal on helistanud sel hetkel, kui Moby laul Raadio Sing FM on käimas ja nad on vastu võetud, nendega suheldud ja nimi kirja pandud ja ongi siis finaali otse edasi saanud ja nende vahel siis 4 piletid välja loositakse. Võt sellised toredad tegevused. Jätkame ka erinevate artistidega, kellest üks sai endale kuulsusta leele tähe. See on David Guetta ja siin nad on Black Eyed Peas ja Shakira ka lisaks. Ja Don't You Worry kandmas laul pealkirja.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja päeva.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
9: Ring FM.

Ansambel Daagöö ja Šveits. Ja kui nüüd mängidest rääkida, eriti Moby mängus, siis üritame ühelt ja samalt numbrilt korduvalt mitte helistada juba, kui te olete juba sattunud sinna lõppuuru välja. Meil on andmed olemas, me näeme teie numbrit ja me jätame selle kõne lihtsalt siis vahele ja võtame järgmise. Nii lihtne see asi ongi. Aga teisest mängust ka, nimelt eelmise tunni lõpupoole loosime Promo Cash & Carry poolt välja eksklusiivseid tooteid ehk kinkekoti. Seal sees on ka kinkekaart ja nutikas võimla, võtmehoidja, mitte võimlahoidja. Oi, ai, ja kuumus teeb juba saatejuhiga oma töö siin ära. Aga kui tahate mängust osa võtta, saatke sõnum teele numbrile 1616. Märksõnaks promo ja lisaga oma nimi ja elukoht ka sinna juurde. Nimelt hulgi kauplus Promo Cash & Carry on lõpuks sisenemas Tartu turule ja avab siis reedel 7. augusti kell 8 hommikul Spekti tänav 1 Novopolise maja kõrval oma hulgikaupluse, nii et minge kõik kenasti vaatama ja lisainfa ka e-promo.ee ja samuti Instagramist ja Facebookis saate kogu vajaliku info kätte, kui panedate otsingu mootorisse Promo Cash & Carry.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 1.

0: vastus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollom.

Kletšarik ja Max käsi pagasis kandis laul pealkirja. Kell on saanud 6-4 minutit peale ka. Viimane tunnikene saates töölt koju on käima lükatud ja selle tunni lõpupoole loosime välja ka kinkekoti promo Cash and Carry poolt ja Moby Mäng on ka millalgi tulekul. Aga millal, seda täpsemalt ma ei ütle. Aga Armin Van Buuren ja Sasha ning Set Me Free raadio Sing FM nüüd jätkamas.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltire, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.
8: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

90-ndatel tegutses selline kollektiiv ka, millel nimeks on Experience ja A Never Ending Dream kandis laul pealkirja ja toona oli see tantsusaalides igal pool ikka väga populaarne lugu. Aga mis on populaarne? Meie mängud on siin raadios populaarsed ja selle tunni lõpupoole loosimegi Promo Cash & Carry poolt välja ühe üsna eksklusiivse kinkekoti ja kliendikaardi, aga võtme hoida nutika. Ja seda nende inimeste vahel, kes saadavad sõnumi teele numbrile 1616, kirjutavad märksõnaks promo ja lisavad oma nime ja elukoha ka sinna juurde. Ja hulgikauplus Promo Cash & Carry on siis lõpuks sisenemas Tartu turule ning avamas oma esimest poodi, selle reedel siis 7. augustil kell 8 hommikul Spekti tänav 1 on Novapolise maja kõrval, see on see uus maja. Ja lisainfot saate e-promo.ee aadressilt ja ka Instagramist ja Facebookis, kui panete otsingumootorisse Promo Cash and Carry. Nii et huvitavad sortimenti tuleb taaskord Tartusse siin müügile ja hulgikaupus seda pakub ning võib öelda, et sealt leiab ka eksootilist kaupa, eksootilisi puuvilju nagu draakoni vilja, kumpvaate ja mangostane. No ma pean neid kohe rõhutama, et head nimed on pandud puuviljadele, eksootilistele puuviljadele. A mäng on sellest tunnist kindlasti veel. Mobi kontsert on juba homme õhtul Tartu lauluväljakul ja täna saame siis ühe inimese finaali. Veel saate, eks siis kuulete, et Raadio Sing FM käib mobilugu, siis tuleb helistada stuudionumbrilile. Selle leiate üles ringfm.ee koduleheküljelt, võtke sealt mängult ja seal on see number olemas. Helistate, kui pääsete löögile, siis on lootus, et olete teie see inimene, kes läheb homsesse finaali. Homme siis hommikuprogrammis 4 piletit ühele inimesele välja loositakse ja saate õnnekorra minna siis vaatama sellist ägedat antristi artisti nagu Movi.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: ja juba telefon heliseb , vaatame , kas me kuuleme ka seal kedagi . halloo .
1: ja tere , halloo , Mobi .
0: Mobi , aga kus see rõõmuhõise jäi nüüd
1: no, ? Rõõmuhõise on ikka on .
0: sisemine jah , okei okay, , kellega mul au rääkida on ?
1: Aleksiga .
0: Aleksiga , okei . Alex , sina oled Mobi loominguga muidu üldse kursis ka , oled sa fännad teda , oled kontserdil näinud kunagi ammu-ammu . mis seos on Mobiga sul veel ?
1: ei otseselt niimoodi kontserdil ei ole käinud , aga kuulanud ikka olen , tean ikka lugusid jah .
0: okei , siis on hästi , aga sa , küsin sinu käest ka , sa Paradiisi rand oled näinud sellist filmi ?
1: ei ole vist .
0: siis soovitan ära vaadata , et Mobi lood on seal selle filmi soundtrack'iks , nii et hea vaatamine , esiteks tekitab isu minna taisse ja nii edasi . no näed siin kõnesid tahab veel peale tulla , aga teie jõudsite ette . okei , Alex , panen su nime siia nüüd kirja , kas Alex on X-iga või KS-iga , kumba pidi ?
1: X-iga .
0: aa , X-iga jah , okei okay. . selge , igal juhul aitäh sulle , sa lähed homsesse finaali ja loodame siis loosiõnnele ka ja õhtu saab võib-olla vaatama minna koos kolme sõbraga Mobi kontserti .
1: jah , hoian pöidlad pius .
0: jah , okei okay. , kena õhtu .
1: jah , olgu , head õhtut .

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Quint, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
4: Katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Ansambel Põhja-Tallinn ja Petteind Loond kandis laul pealkirja. Saade tõlkkoja hakkab läbi saama, aga enne kui ma siit nüüd lähen ka seda mõnusat sooja õhtud nautima, on vaja välja loosida hulgikaupluse Promo Cash and Carry poolt siis üks eksklusiivne kinke kott ja aitäh kõikidele sõnumisaatjatele. Loosimismasin tegi oma töö ära ja täna osutus võitjaks Küllike. Tema on pärit Tartust ja tema telefoni number lõpeb numbritega 131. Palju õnne võitjale, võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab. Aga erinevaid mänge on Raadio Sing FM palju. Tuletan meelde, et sotsiaalmeedias ehk Facebookis Raadio Ring FM leheküljel käib üks jagamismäng ka. Nimelt sellel nädalavahetusel on ju Haukalaat ja toimub ka Haukalaada staadioni pidu, kus on kohal Nexus, Valina Ninja, Jam, Shannon, Marilyn, Hunt AG ja Renate. Nii et otsige see postitus üles, tehke mida vaja ja homme läheb seal ka juba loosimiseks kätte ära, ärge jätke seda võimalust kasutamata. Saade tööl koju tänaseks lõpetab, soovin kõikidele head õhtu jätku.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool kuni 28 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi.

0: kuula sel nädalal raadio Tring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: laupäev on swingerite päev . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Tule paaris või üksi , vaata lähemalt swingerparty.ee .
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale . 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani . Kaunid taluõued , kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed . See ongi Seto kostipäiv . Vaata lähemalt setoküük.ee . lase Setomaa külalislahkusel end kostitada .
2: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
3: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
0: Suve teine pool on alanud , aga sinul on kool veel valimata . Valgamaa Kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini . õpi puidutöötlejaks , mehitamata sõidukite tehnikuks , sõidukipindade hooldajaks , rehvitehnikuks või logistikuks . kui kool jäi pooleli , tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgamaa Kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes . õpi koha peal kaugõppes või e-õppena . ära kõhkle , Valgamaa Kutseõppekeskus ootab sind . täpsem info vkok.ee

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool 28 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
8: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eetam.
9: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
10: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
13: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
14: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
0: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Hilisõhtune sessioon arab

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, ida pool kuni 28 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Ja

0: tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
1: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Selle suve kõige kuumem öö, 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
6: Ring FM.
7: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt Egiptaste hotellis või siin samas üle lahe. Välismaa

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, ida pool kuni 28 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
4: Uskvar!

0: Varna .
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz .
2: kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval . Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis . Jätsid meelde 5391-0355 Moby

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Seto oma kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Seto oma külalislahkusel end kostitada.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Mr. International, shock up, be careful.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oru villas. Kuulame head muusikat ja

0: pulma või firma peale baarilahendust . Aga seal on väike nüanss juures . Baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . Vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas . Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm . Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit , Anne Veski , Terminaator , Kurjad plaanid , Sam . Laupäeval 8. augustil Nexus , Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Marileen , Hunt , AG , Renate , Chills Press , Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli . laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge . vaata ka haukalaat.ee.
2: Jätka kooliteed Räpinas . Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . Avaldus esitas SAIS-is . Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . Ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee.
4: Ring FM.
5: Hommik algab

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool kuni 28 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM.

0: raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus. Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle! Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja päeva.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
6: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
0: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool 28 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't hit.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad?

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM.

0: Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool kuni 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: pillil, nii et näpul villid. Ainult et ville pole, sest mu sõrm ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua. Rekord kiirusel, kui sõuan üla lõua ja ala lõua vahel, eelajaloolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu

iPhone'itesse, mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühe.

0: vaata.
1: Ring FM.
2: Jõin otsepakist piima,
3: otsepakist.
2: Tõin ketsidega tuppa liiva,
3: täpselt nii.
2: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu saab.

0: kus tuleb homme.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM.

0: Ring FM. Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opengu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.